0: rumangsamu.
1: Awong
0: bleduke kaya ngene.
1: Ngerti watuk ya nyambut gawe mongso adem ora leren-leren kok.
0: Ha nah, iki mah kleru to. Iki mau sing kleru. Ngerti watuk kok kok nembang ngono lho. Nek nah, nyambut gawe iki nek nyambut gawe arep mangan apa dhewe?
1: Lho ya nyambut gawe ning rak ya nganggo ditata awake tuwa.
0: Jenenge wong tanggung jawab urip ki pancen abot. Aku tahu ngeling-ngeling ya ora tahu. Pancen ngeling-ngeling ngendikane piye sepuh. Wong urip kuwi ribet. Nek ora gelem urip tegese moh ribet.
1: Gelem urip.
0: Nek gelem ribet tegese saku urip. Lah iki awake dhewe nek netepi le saku urip to. Ah ribet.
1: Ning uripe awake dhewe iki malah mung mikir wong terus ya.
0: Lah ya awake dhewe melu wong ora mikir.
1: Ayo kuwi. Ayo ning ya melu seneng saiki. Kancane dhewe sik kan sari iki saiki wis apa karo Sinung Sari iki wis ora ana rasa pingget.
0: Ning ya wong
1: wis ora ana rasa pingget.
0: Wong tatu ya.
1: Ayo.
0: Tatu ki sok-sok ki ya sok iso kumat.
1: Ayo.
0: Ana sing sok wis mari blas.
1: Ayo.
0: Nek muni jenenge kambuh ki sing repot. Luwih repot banget nek kambuh ku. Mergo kaya karo lelara sing dhisik abote kambuh. Ana
1: Aiyah.
0: Ya mengawak deki pernah tua.
1: Ning gumun kuki si kuwi.
0: Soale ngomong karo Kan Sari.
1: Ya nelay awak deki pernah tua ki ya uripe ki si ke awak dewe karo Kan Sari ya. Ning gumun kuki Kan Sari ki ming serawung karo si siapa? Mas perjurit kebojo kae. Ming ketemu sepisan kok jur muni apa? Bobot. Sing aku kira kowe perang-perang tahun kok ya ora ngopo-ngopo kuwi lho.
0: Awake dhewe le mikir ora tekan. Nek tekan ya ming mbok menawa Bathara iki wis pancen kudu kaya ngono. Saiki wong e nek ra pancen kuwi iki mbok menawa jodone lan kudu kaya ngono. Ambok kumpul bola-bali ki ora meteng iso kok.
1: Ayo contone aku kok iki ora jodoh apa ya?
0: Karo aku.
1: Heeh.
0: Anak aku saiki ya aku menyadari ora iki... iso anak-anak kowe iki menyadari karang tua aku lho kowe.
1: Lah iya. Nek aku waktu saiki
0: iki ora bukan. Ngene perkara anak aku
1: malah kesinggung ta. Ha ya rasa keloro-loro wong ya aku ki ya wis trima.
0: Ora trima ki ya rasa nyinggung-nyinggung aku pok kowe.
1: Iki ki mek ngomongke ya mae, mek ngomongke. Wis ta rasa nangis ta. Rupane elek malah saya wis.
0: Lah kowe ya
1: kaya cah cilik nangis. Ya sesuk ki nganu wae. Nek sesuk ki sapa Kan Sari karo Mas kebojo ki sido anak-anak. Awak dhewe melu ngomong.
0: Melu ngomong ya nek dijak
1: wong Kan Sari ki nek oleh.
0: Nek sido dadi bojone dipundhut garwa ra mesti di gawa nang gone daleme kebojo kono.
1: Lah nang kono ki nek nggone nggon perjurit ra ya nggon gawe ra ya repot. Ra urung pasrahke sapa nek ra awake dhewe.
0: Nek awake dhewe dijak.
1: Nek kira-kira ngono
0: kuwi ya gelem. Ah nek piye-piye aku ya mesti nyuwun nderek karo Mas Roro kan dedes.
1: Lho lah iya nek le iya ning rak ya nek Mas Roro kan dedes ki rak wis ana sing momong.
0: Ora usah ngrembug anak.
1: Ngrembug. Kok ngono kuwi. Aku ku nek rembug karo kowe nek mrene ya rasa kanggo jogadul ngono to ming perkara kuwi mau.
0: Lho ora perkara kuwi inti e masalah.
1: Aku wis trima. Ya arep kowe iki rondo pindho ya to karo aku.
0: Kok pindho to kowe iki?
1: Jare ngakumu pindho.
0: Ping telu.
1: Oh, ping telu karo aku.
0: Heeh.
1: Ayo seprono
0: sing ping papat kok.
1: Sing sepisan pindho ping telu. Kok rumah saku kok kaya wong nganggo.
0: Ora tak selake kan aku ki kok apa ya.
1: Gonta ganti solan salin.
0: Sekarang kepeneran ki nggo nangel e kowe kepiye to. Ning karo kowe ki kepeneran wis ora ana liyane kok ya.
1: Mergo aku ya gelem ngalah kok mak e. Aku
0: ya
1: ngrumatane nang kene ya ming lunut
0: kok. Malah aku nek kowe omong muni mau gelem ngalah ki mau lho. Wong aku karo sampean ki ya ngalah-ngalah. Nek kowe pas rada nesu kaya aku ya trimo ngalah. Lah nek aku rada sereng kowe ki ya ngalah. Dadi wong ki apa ya
1: jenenge? Alah jaman semono nek ra tak rewangi aku arep nglalu ning nggon wit nangka kaya kowe urung sadar we kok. Wah kaya aku ngantek dikruyuk semut kaya ngono kaya wah ngantek tobat lah aku aja ngelingi.
0: Aku ya deg-degan
1: demi cinta
0: aku.
1: Karo mbok biting aku tenan anjlok tenan aku.
0: Anjen wong tresna iki tatane pati ya. Kaya Sinung sih. Ha ya. Ngantuk di ruang meh kentir ta, Pak? Ha ta?
1: Wis saiki rasah ngomongke kuwi kok ndak malah apa?
0: Are ngomong ke apa
1: kok sik loro ngomong ke Ken Sari karo si Mas kebojo ki kapan le resmi ngono wae. Engko nek awak dhewe ki sesuk le jagong nganggo klambi apa ya ta? Nganggo sandangan sing kepiye
0: to? Kok gede paringi saka kono, adek ora mikir wong golek kanggo mangan saben dina saben dinane sing tinggo nang bendungan kuwi awake dhewe wis
1: repot banget. Ya engko nek ngepas nek
0: ayo dicitet-citet.
1: Oh, diukur sikit kok ya.
0: Mesti kok ana kabeh ngono nggon piyayi ngerti kene iki coba to. Saiki saya suwe saya wah padepokan iki kaya ora patut disawang wis dawit-witan do garing kabeh. Ngantek sawangane iki nelo, sawangane kaya le panis ngono njero.
1: Ayo mulane iki karang kanca-kancaku wis do sengkut lado gawe bendungan iki
0: lek dirampungke.
1: Supaya lek do enggal-enggal pindah saka padepokan.
0: Ora pindah. Nek upama bendungan kuwi wis dadi, kene iki digawe rejo meneh terus dileni banyu ngono rak ya
1: iso. Ora. Ora to. Ya pindahne cedake kono sing kene iki ditinggal, iki wis ora iso digarap. Mergo wis kena upatane si Kimpu Purwa ngono lho. Ha iki nek nelo-nelo gek sikilmu wis mlebu iki piye iki kok ngene iki.
0: Kesandung lemah kok babak iki rak ya wis saking kebak.
1: Saking kerase saking atose.
0: Mongko umume nek kesandung lemah iki rak ya mabluk ora babak ya aku ki saking atose.
1: Mula kuwi nek lemah-lemah sing wis subur ya empuk, ha iki lemah wis saking suwe nile garing kok.
0: Iki sesuk nek udan ana unen-unen.
1: Piye?
0: Saru ning kuwi tenan.
1: Unen-unen.
0: Nek ketiga ora iso cewek. Ning nek rendeng ora iso ndodok. Nah banyune ora sat-sat. Ning nek ketiga sak ler sak tetes ora ana banyu.
1: Ning nek rendeng.
0: Ning nek iso ki mbok dikupi ya kene iki kilenan banyu meneh. Wong padepokan ki sak ora-arane biyen ya disoba piyayi gedhe-gedhe. Eman-eman to?
1: Ha iya, ning karang kabeh ki ya manut karo kahanan karo.
0: Oh wis ngomong nek perlu awake dhewe kon tunggu kene ora apa-apa to.
1: Iya wis.
0: Turu omah gedhe ya.
1: Wis.
0: Wis
1: awake dhewe iki enenge manut karo kahanan sing sanyatane,
0: Pak. Malah gawe beli arep ador apa-apa, maneman omah kaya ngono iki.
2: Mbak Biting. Kula niku ajeng nyedak mriku ning kok ketoke kaya rembuke
0: wigati. Mbak mrene.
2: Eh mboten apa-apa nek kula nyedak mriku, Mbak.
1: Ora apa-apa, wong aku ya ora ngopo wis tuwa nok ngopo wae.
2: Eh mboten ngoten lho, Kang. Kene-kene
1: ya apa ngopo-ngopo ka wong ya.
2: Kula niku adate wonten Kang Derpo napa ning kok wiwit wau. Kula niku pun saking ketebian pun nyawang kok kaya mung mbok Biting karo Kang Dimpe.
0: Ah, mau tak kon ngirim ning bendungan seprene malah ora bali.
2: Oh, tadi ampuh, Kang Derpo niki dereng wangsul.
0: Urung ngirim ke subuh mau lho.
1: Ampun menawa ya kon kon ewang-ewang ning kon.
2: Waduh,
1: kon ewang-ewang ning kono
2: ra ya. Anu niki niku wau ra. Kula niku di dawuh Nyi Buyut. Kang Derpo, Kang Dimpil niku kan ten bulak karautan niku so, kan
0: do mau ki Derpo wis mangkat esuk mau.
2: Eh, wong niku sing dicaweske to sing kathah sing. Lah pripun to kok ora matur Nyi Buyut dhisik.
0: Mbo, lah mau ki lemune ya
2: arep karo kene nggawa wong sethithik, wong sing di sediake menu kabeh banget kok.
1: Ha nek ngono iki aku wah iki aku ya kepeksa iki mak aku
0: iso Pakmu. Sampean ben krungu.
1: Heeh.
0: Engko nek mbok mrene nang kono ketemu karo Sino iso dikabarke. Kowe iki media nak lamet lho iki aku sak urunge lamet lho.
2: Napa Mbok Biting?
0: Kowe iki sida meteng tenan ora e? Gitu.
2: Kula niku lek ajeng ngomong pripun, Ci?
0: Kowe iki sasi iki ngetok tanggal ora?
1: Iki urusan wong wedok wong wedok kok piye nek anak
0: tak ngawisi. Gitu ora.
2: Boten.
0: Wis ora ngetok tanggal ora iki.
2: Tak kesem meteng tenan lak wong.
1: Heeh.
0: Wis kuwi mbok menawa pancen kowe iki jodone karo ki kebojo.
1: Mulane
0: kowe iki wis to jenenge kowe iki wong nemu kabegjan sing wis ora kenyana-nyana. Wong dicilakake kok dadi kepenak ya.
1: Ayo karang sing jenenge ya kuwi mau manut ro kahanan kuwi mau. Ketoke nyusahke ning jebul mburine iki iso gawe seneng.
2: Napa nggih kena
1: dene. Berga iso le nampa kahanan.
0: Piye tak piye piye nak piye.
2: Nggih kula niku saniki niku nek ngrasake awak kula dhewe. Kula kok saniki iso nglalekke Kakang Sinung Sari.
0: Wah, wis lali to, Nak?
1: Wis.
2: Nggih jenenge niku pun mboten kaya wingi-wingi ning sing ketok ten mata kula, sing tansah ten ati kula niku enten niku mung ki kebo ijo.
1: Tabete wis ora ono blas tabete.
2: Ora, wis ngrungokke sik to. Piye-piye, wae ketok-ketokan ki kebo ijo. Nggih, kula niku kaya ki kepengine mung disanding terus kali ki kebo ijo. Tak kandhani. Lah niku kang dimpil napa niku sing jenenge wong tresna. Pun tuwa tresnane ngoten iku napa nggih, Mbok nggih?
0: Tak omongi ya.
2: Nggih.
0: Kuwi sakwise kowe ngandhet tenang. Kuwi tegese sing ketok-ketoken ki jabang dudu. Bayimu oh dudu karep.
2: Dadi ngeten iki wau.
0: Si ho.
1: Karep kan sari ya.
0: Heeh ning kuwi tumo saka karepe bayi.
2: Oh.
0: Pengen weruh babane.
2: Nggih to, Mbok.
1: Oh, ayo bener. Mula nek kaya kowe iki ketok-ketoken karo si sapa Mas Kebojo ki ana benere mergo ana isine. Aku kuwi mbokmu kuwi aku lunga perang-perang tanur tanpa ketok-ketoken.
0: Awang ora meteng kok ya nek meteng.
1: Mergo ora nggih bola apa-apa.
2: Pancen nonton bedane nggih Kangge.
0: Nah, iya. Kok nek ngono engko ya wis pancen kowe wis lali.
2: Ning anu pripun nek niki mangke Kang Dimpil niku njur ditakoni Kakang Sinung Sari, Mbok. Ya, wong lho niku ya sedhidhik niku ya rasa welas rasa mesake niku nggih tesih wonten lho
0: Mas
2: pancen kula iso laleke.
0: Ora maido, Ning, tak njur kowe digelar digulung tono.
2: Nggih,
0: jodho kuwi mau sing nguasani, sing murbo kuwi sing ning dhuwur.
2: Nggih.
0: Awake dhewe iki mung sak derma nglakoni.
1: Manut,
0: ya ta?
1: Nggih.
0: Nek kowe mundi dawuhe sampu mbiyen lho.
2: Nggih.
0: Dadi nek ana apa-apa ki sing ning dhuwur sing mesake, mula nek si sapa Sinung Sari engko takon ya dikandhani nek saiki wis Ben Sari iki wis bisa nglalekke, kono ya kon nglalekke dadi tentrem kabeh ngono lho.
2: Nggih, nggih muga-muga Kakang Sinung Sari ya njur entuk gantine kula ngoten nggih, Mbok nggih.
0: Mong saiki aku le.
2: Pripun, Mbok?
0: Kowe ora kena ngangkat-ngangkat tabut. Nek ngangkat-ngangkat tabut njaluk tulung Kakangmu.
2: Ora ning nek Kang Dimpil terus pas ten bulak karautan njur sinten?
0: Ya rasane
2: kula kalih Nyibu ya kalih sampean.
0: Ora sah dangkat. Gok kowe.
2: Nah, ora kowe
0: sakek karo aku.
2: Emang-emang sing tak kandur lho, Nak. Oh, dadi kula kudu ati-ati ngoten, Mbok.
0: Sing jenenge bobot umur sakmono ngantek tekan 6 sasi iki ringkih.
1: Ngopo
0: omongi?
1: Iya, ngopo-ngopo taren karo wong tuwa, kok ndak kowe ra kleru.
0: Le mangan opo-opo ya sing ngandung bocah iki butuh padahal jujunan ngono kuwi.
2: Nggih, Mbok Biting ya. Niku gantine wong tuwa kula, jalaran kula nggih pun wiwit cilik kula mboten duwe wong tuwa, Mbok.
0: Dadi nggih
2: ten riki niku entene nggih mung sampean. Terus niki
1: ya
2: Kang Dimpil.
1: Mandang gawe tegese iki ya memangan barang iki ya
0: ditata. Saiki ngene Pak, kowe golek gerobak.
1: Golek gerobak aku.
0: Kowe nek ning ngusung dhewe ndak kabotan.
2: Nggih, wong niku kathah sanget sing dicawis kene
1: ya
2: niku.
1: Ya ya.

0: Sinung.
1: Kowe menang sing matur aku ya.
2: Ha iya. Ono apa? Ono apa-apa sing ngomong wis kowe.
1: Wis kowe meneng.
2: Iya.
1: Aku sing tak matur. Bagus e.
0: Ono apa?
1: Ki Buyut.
3: Piye-piye?
1: Lan Ki Mpu Gandri.
3: Pripun? Pripun?
1: Kula semerep wonten lobor. Kathah sanget tumuju papan mriki.
0: Lobor?
1: Nggih. Sedaya kadosipun menika oncor baripun menika.
2: Ayo, oncor karo obor iki padha.
1: Sing matur aku, sing matur aku kowe
2: tenan. Iya, iya.
1: Oleh menika
3: piye piye piye.
1: Kuwatos mbok menawi mangke tiyang menika badhe tumindak awon, Kimpu.
2: Sik.
3: Kira-kira dudu bocahe dhewe sing.
1: Wah, nek kanca-kanca piyambak nggih kula sampun mangertos menika kula semerep saking ketebihan kok Ki Buyut.
0: Ning cetha nyedaki papan ki.
1: Nggih, nggih.
0: Iji, Pak. Kulo mesti aget. Tiang menika mesti mpu sodo sak murid-muridipun. Awit kulo kemutan. Piyambakipun tasih serik dumateng kulo. Jalaran pokalipun kudo sempono naliko semanten. Ih, menawi menika milo mpu sodo. Badi kulo adepi, Pak. Kulo. Kulo ingin badi abenajeng kalian mpu sodo sak murid-muridipun.
4: Nek pancen kowe bakal ngadepi, aku ora bakal negake. Aku tansah tuturi marang kowe, Agni.
2: Wah, kula nggih nganu, nderek, bagus e. Mungkin nonton apa-apa, kula nggih kedah ngertos.
1: Lah kowe kandha aku sing matur iki tak aku, kula nderek.
2: Ning nek iki ki aku kudu entuk omong ora ming nek laporan kowe.
1: Saiki ki apa-apa ki aku dhisik kowe ki keri.
2: Ning gak matur
0: nderek. Wis to, kok malah padha padudon.
1: Kula nderek,
2: bagus. Kula nderek,
3: rebut.
0: Ya ya, ya
3: kok yen pancen kersane nak Mas Meso Agni kowe dikepalake nderek. Rak yo ora apa-apa to, nek malah kowe padha udur dhewe rak malah ora rampung.
0: Ning kabeh kudu manut perintahku. Ora kena tumindak dhewe-dhewe.
2: Nggih,
0: sampun, sampun. Paman wonten wingking kemawon.
3: Ya
0: kula ingin badhe ngadep. Ayo,
3: ayo, ayo.

0: Tenanangan kowe, eh. Kandhani kon gartekke aku ki gurumu, eh. Sing minterke kowe ki aku.
1: Aduh.
2: Jongkok.
1: Mbok kendel riyen. Aduh. Kulo sampun saya sanget, Guru. Wiwit enjing ngantos saya keten kok dereng kendel menika dos pun.
0: Piye? Saya. Aduh. Wong arep pinter kok sambat saya. Sing jenenge wong arep pinter kuwi kudu gelem sinau. Wong arep duwe iku kudu gelem golek, ngerti?
1: Nggih.
0: Ngerti ora?
1: Ngertos.
0: Kok mecicil kowe?
1: Nggih, ngertos.
0: Kowe wani karo guru wani kowe?
1: Boten. Ajre
0: jeneng karo guru kuwi kudu ngajeni.
1: Nggih.
0: Luwih dene ngajeni karo wong tuwa. Mergo sing pinterke sing nduduhke dalane uripmu kuwi guru.
1: Nggih.
0: Aja tok sawang raiku, eh.
1: Nggih.
0: Eh,
1: ya apa itu? Ya apa kok? Mboten sronto-sronto anggenipun nerjang kula.
0: Bah. Wong kerengan sing dadak ngenteni sronto, ya ke wis ora sida gelut kowe iki wis kepiye
1: ta? Iki panjenengan niku rak jantan-antan langkung rumiyin lajeng saini pun dos pundi ngaten kok lajeng merjang
0: antan-antan mah kena nggo butuh liyane jantan-antan kowe iki kok surang gagas karo aku to kowe iki seso kowe iki nek lulus dadi murid nang kene kuwi ora mung dipek anak murid ning disengkake ngaluhur dadi anak angkat lho piye
1: iki sak menika wawasanipun guru dateng kula dos pundi sampun kathah kaendhakanipun menapa dereng.
0: Wah. Nek nggon undak-undakan ki ya wis ana. Ning urung cemetra ngono, mundake ki sepira ngono ki. Urung cemetra.
1: Aku lho menika sampun kapureh gladen. Enjing dalu. Mboten wonten lerenipun kok. Mboten wonten kaendhakanipun dados pundi.
0: Wong urip kok leran-leren, wong urip kok aja leren. Nek wis pinter kudu bisa minterke wong liya genti, ngono. Wong urip kok nganggo leren, pancen butuh leren ya aja leren, aja urip kok.
1: Inji ingkang nama sinau gladen menika rak njih mawi.
0: Kok iso kena iki kepiye kowe iki, eh? Wah, wis
1: ngono. Anje temtu kenging wong panjenengan lajeng nempiling kula kok. Anje kula mboten ngertos menawi panjenengan menika badhe

0: ning menggaeng kula ngremenaken.
1: Nah, galak ki rak njabane.
0: Inggih.
1: Ning jerone.
0: Inggih. Menawi mboten wonten panjenengan, kula kinten ngelmu kula mboten badhe mindhak.
1: Ora mung tumrap kowe, tumrap ing donya ki nek ora ana aku sepi.
0: Inggih, leres.
1: Ngono. Oh, petuk aku ki mesti do ngguyu kok.
0: Inggih.
1: Wong sing kepethuk urung guyu aku sing guyu dhisik. Ora gawe senenge wong.
0: Inggih.
1: Wis hopet. Ah ngono kuwi.
0: Pas foto sak menika kula. Iye. Kula ngertos menawi panjenengan menika mboten wurung namung badhe kemlawe iki to, badhe nrajang kula. Pas foto kula
1: sak menika. Ah wis ngono kuwi. Iye. Sesuk kowe lulus.
0: Iye.
1: Dadi anak angkat ora mung dadi anak murid. Oh tak aturke ning ngersane Kakang Kebo Sindut ya.
0: Iye. Matur nuwun.
1: Iye. Ya om.

0: piye? Kakang kepu sindet le nyawang kowe ke piye? Kami tengkengen ta? Ketok mencirit cahyamu.
1: Iji. Iji. Ketinggal menawi ing pasmon menika remen.
0: Nah, wong ki nek guru karo murid ki iso nyawiji lahir batine kuwi terus ketok ning coya ngono lho.
1: Iji.
0: Nah, kuwi mbiyen yo ngono kuwi.
1: Oh.
0: Nek ditakoni karo Kakang Kepu Sindet sing pinterke aku ngene ya.
1: Oh iki, iki. Wong nyatanipun jeneng panjenengan.
0: Ha iya.
1: Panjenengan menika ingkang gladi kula saben dintenipun. Ayo kula temtu badhe matur menapa wontenipun menawi ingkang minteraken kula menika panjenengan.
0: Aku gitu anggap teken ya ta.
1: Iki.
0: Tok anggap teken terus le mu nampa kanthi tekun. Sesuk bakal katekan apa sing tok karepke.
1: Wah. Nah. Iki, iki.
0: Ngelmu iki ngelmu.
1: Iki.
0: Dipundeli.
1: Ingkang baku mangke menawi kula menika sampun dipun gembleng. Sampun bonto sing kawruh. Namung setunggal kok panyuwun kula.
0: Apa kowe arep njaluk apa madang warek?
1: Saged males loro wirang kula. Kalian Maiswakni. Sauger Maiswakni menika sampun saged dipun cep. Ageng dipun pecai. Sampun. Sampun marem manah.
0: Jenenge kowe iki ora ndi panarima. Luhur-luhure wong urip kuwi nek iso diwirang-wirangke wong liya ning trima, ngono lho.
1: Dipun wirang-wirangaken kok trima menika dos pundi?
0: Jare arep luhur bubudanmu. Kapan le luhur bubudanmu nek kowe ora gelem diwirang-wirangke wong liya?
1: Nanging kula menika dados tiyang. Kula menika dipun lairaken wonten ing Ponowijen. Lajeng kula mboten pikantuk ngambah wonten ing Ponowijen. Menika rak sami kemawon kula dipun wirang-wirangaken.
0: Ora trima.
1: Mboten trima kula.
0: Nah, kuwi
1: menika ingkang sepisan kaping kalipun kula tresna kalian Ken Dedes. Wanita ingkang kula tresnani. Ingkang sak menika sampun kapundhut garwa dening sang aku. Kula nggih trima. Ning anggen kula mboten trima menika kula mboten dipun parengaken ngambah wonten ing dusun Ponowijen menika
0: perkaramu.
1: Sakit malah kula.
0: Nek sing duwe ngelmune ora trima diwirangke wong.
1: Nggih.
0: Kuwi Kakang Kepu Sindet. Ku ngelmune diwirangke wong ku dhuwur tenan. Kuwi engko sing ngerti wadine wong diwirangke wong ki Kakang Kepu Sindet. Iki bapa gurumu sing angka siji.
2: Saripat. Rampung le murembukan. Kowe-kowe arep njunjung jenengku apa arep ngrusak jenengku?
0: Lho sing
2: ngareping murid kok tembung ora kena di cekeli kepiye?
0: Mbah, apa yang menyekeli tembung kok panjenengan ki ora iso ki kepiye to, Kang? Nek ana luputku sing gedhe pangapuramu aku ki ora jeneng. Ora jeneng kefefet ki ora ning ngopanane dawuhmu mulang si murid iki wis tak tindakke.
2: Wis gladen.
0: Ya wis pinter saiki.
2: Kudu sempono.
1: Kula guru.

0: Wong Saripat.
1: Ngopo kakang Gebu Sindet?
2: Saya mantep patiku. Sakwise kudu sempono mapan ing kemendungan Tegesik bakal nguntungake tumrap pakulanku.
1: Sing tak kresake piye kakang?
2: Lelakoni kudu sempono nggori geting karo maek saki lan wong-wong tumape. Kuwi kebenaran tumrap aku. Lelakon iki malah arep tak gunakake kanggo piranti kanggo meres wong-wong tumapel klebu kon dedes. Karben padha cungkah oleh bebojoan. Mula saiki ngono.
1: Piye kakang?
2: Kowe tak kongkon.
1: Kon meres kendedes kuwi ora kok ora edan to kakang.
2: Dudu kuwi.
1: Jare ora entuk caketan karo wong wadon apa meneh. Dadi bojone kok kon meres kendedes ki piye?
2: Rungokno tembung. Meres tegese lelakoni si kudu sempono ngri geting marang maeswakni bakal tak gunakake kanggo meres kendedes sak kancane.
1: Nek ngono aku sing nyekel maeswakni.
2: Aja.
1: Loh piye ta?
2: Cukup nyrambu-nyrambu. Saiki kowe tak kongkon. Golek ilan nyrambu-nyrambu sapa sak tenane sing ngono sak mburine maeswakni. Mergo kabar sing tak rungu.
1: Ya.
2: Nang mburine maeswakni dicampangi dening wong-wong sing padha pinter, sing padha digdaya, kalebu Mpu Purwa, Ki Buyut lan sak panunggalan.
1: Yen ngono kakang, aku manut sesuk-esuk aku njaluk pamit.
2: Yo. Hati-hati.

sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika mboten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang remboko wontening madyaning gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangantikan toto krami soho ageman utawi busono wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung soko tumindak, lan ajining rogo gumantung soko busono. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wulawali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewaing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatos sing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi menika.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil amyai wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sepisan, sumonggo kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, awet namung kanthi sih katresnanipun Gusti Allah, kita saged pepanggihan wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta menika kanthi badan ingkang sehat lan manah ingkang bingah. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan tumrap sedaya umat ingkang sampun nuntun menungso saking alam peteng tumuju padanging iman lan Islam. Sutresno budaya ingkang mugi tansah pinaringan hidayah. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken setunggal tema ingkang wigati. Inggih menika babakan sedekah minangka mergi nggayuh berkahipun Allah. Wonten salah satunggaling pitaken ingkang prayogi kita penggalih. Menapa ingkang badhe kita bekta nalika sampun sedo? Menawi mobil boten saged dipun bekta, inggih. Menawi griya ingkang ageng ugi boten saged dipun bekta. Menawi tabungan miliaran rupiah ugi badhe dipun tilar mangke. Ingkang saged nderek kita namung iman, amal soleh, soho sedekah ingkang kita lampahi kanthi ikhlas. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah." Tegesipun, menawi anak Adam sedo, sedaya amalipun pedhot kejawi tigang perkawis. Inggih menika sedekah jariyah, ilmu ingkang migunani lan anak soleh ingkang ndongaaken. Hadis riwayat Muslim. Hadis menika maringi piwulang bilih sedekah mboten namung migunani nalika tasih gesang, nanging ganjaranipun ugi tetep mili sak sampunipun kita kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Sutresno budaya ingkang kinurmatan, kadangkala kita remen nyimpen duit wonten bank. Menawi wonten kebutuhan, kita saged njupuk malih. Nanging sedekah menika langkung endah menawi kita nyimpen dhateng Allah. Kanthi cara sedekah, Allah mboten namung jagi simpenan menika, nanging ugi nikelaken ganjaranipun. Kados dene petani ingkang nandur satunggal wiji pari. Setunggal wiji mboten namung tuwuh setunggal pari, nanging saged ngasilaken atusan wiji malih. Mekaten ugi sedekah ingkang kita wenehaken saged alit miturut paningal manungsa, nanging dados ageng sanget miturut timbangane Allah Subhanahu wa taala. Wonten cariyos, wonten simbah-simbah ingkang saben dinten namung saged nyisihaken arto gangsal ewu rupiah kangge infak masjid. Sawijining dinten piyambakipun dipun takoni putunipun, "Mbah, nopo gangsal ewu menika mboten eman?" Simbah menika mesem lajeng mangsuli, "Leh, 5000 kuwi menawa dinggo tuku jajanan iso entek sedina. Ning yen dibelanjakake kanggo Allah, muga-muga iso dadi celengan ning akhirat." Sutresno budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kadangkala kita mboten rumah sugih, nanging cobi dipun pirsani. Menawi saben dinten saged ngunjuk kopi sedoso ewu rupiah, saged tumbas jajanan kalih doso ewu rupiah. Menapa mboten saged nyisihaken barang kalih ewu rupiah utawi gangsal ewu rupiah kangge sedekah? Allah mboten mirsani kathahipun, nanging mirsani ikhlasipun. Sutresno budaya ingkang kinurmatan, sumangga kita penggalih firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah ayat 271.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Tegesipun, tiyang ingkang nafkahaken bandhanipun wonten ing margi Allah, kados dene satunggal wiji ingkang tuwuh dados 7 tangkai. Saben tangkai ngasilaken 100 wiji. Allah nikelaken ganjaran dhateng sinten ingkang dados kersanipun. Sutresna budaya ingkang minulya, Allah paring tulodo mboten kanthi emas, mboten kanthi inten, nanging kanthi wiji. Awit sedaya tiyang mengertos bilih wiji ingkang dipun tandur mboten ical, malah tuwuh lan ngasilaken langkung kathah. Mekaten ugi sedekah. Arta ingkang kita wenehaken sejatosipun mboten ical, nanging dipun tandur wonten ing ngarsanipun Allah. Bentenipun menawi tandur pari saged gagal amargi banjir utawi ketiga. Nanging tanduran amal mboten nate gagal, Allah mesti maringi ganjaran. Wonten tulodo ingkang celak kalian gesang padintenan, injih menika. Menawi panjenengan gadah arto 100.000 rupiah, sedaya dipun ginakaken tumbas panganan, sesuk sampun telas. Nanging menawi 100.000 rupiah dipun belanjaake kangge sedekah, saged dados pahala ingkang ngancani kita dumugi akhirat. Mila para ulama ngendika, ingkang sejati dudu bondo ingkang kita simpen, nanging bondo ingkang sampun kita sedekahaken. Cobi menawi bapak-bapak menika mundut kopi gangsal welas ewu rupiah, mboten mikir dangu, nggih to? Nanging menawi kotak infak liwat, dompetipun dipun buka alon-alon, dipun pirsani rumiyin. Sing receh endi yo? Mengaten nggih. Padahal menawi dateng warung bayar 20.000 rupiah cepet sanget. Nanging menawi kangge Allah kadangkala tasih dipun etang rumiyin. Mugi-mugi kita sedaya mboten mangkaten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma naqasat shadaqatul min mal." Hadis riwayat Muslim. Tegesipun, sedekah mboten badhe nyuda bondo. Menapa tegesipun? Mboten ateges arto 100.000 rupiah menika dipun sedekahaken 20.000 rupiah lajeng dados 100.000 rupiah. Nanging Allah maringi lintu kanthi cara ingkang mboten kita sangka-sangka. Kadang saged awujud badan ingkang sehat, saged usaha ingkang lancar, anak ingkang manut, kulawarga ingkang rukun, saged ati ingkang tentrem, utawi dipun tebihaken saking musibah. Menika ugi kalebet rejeki. Wonten cariyos patuladan. Wonten pedagang sayur ing pasar. Saben esuk piyambakipun tansah nyawisaken sekantong sayur kangge dipun paringaken dhateng simbah-simbah ingkang gesang piyambakan. Nalika dipun takoni, "Mbah, napa mboten eman?" Piyambakipun mangsuli, "Rejeki kuwi titipan. Menawa tak wenehke sethithik marang wong liya, Allah mesti njogo rejeki keluargaku." Subhanallah, ngantos pirang-pirang taun daganganipun tansah lancar. Menapa sebabipun? Mbok menawi dudu amargi langkung pinter dagang, nanging amargi wonten berkahipun sedekah. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, ampun ngentosi sugih rumiyin enggal sedekah. Awit tiyang sugih dereng mesti remen sedekah. Nanging tiyang ingkang remen sedekah menika insya Allah dipun sugihaken manahipun. Sugih ingkang sejati mboten namung kathah bondonipun, nanging kathah rasa syukuripun, kathah sedekahipun, lan kathah paedahipun kangge tiyang sanes. Mila wiwit dinten menika sumangga
kita mbudidaya nyawisaken celengan sedekah wonten griya. Senajan namung 1000 rupiah saben dinten. Menawi setahun sampun atusan ewu. Menawi sedaya anggota keluarga tumut, pahalanipun langkung ageng malih. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, menawi kita remen maos sejarah Islam, kita badhe manggihaken bilih para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tiang-tiang ingkang remen sanget nindakaken sedekah. Sahabat-sahabat wau boten namung sugih bondo, nanging ugi sugih iman lan sugih rasa welas asih. Kados cariyos sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak para sahabat nyengkuyung perjuangan Islam, para sahabat sami sowan beto sedekah manut kemampuanipun. Abu Bakar As-Siddiq rawuh beto sedaya bandanipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng dangu, "He Abu Bakar, apa sing mbok tinggalke kanggo keluargamu?" Abu Bakar mangsuli kanthi manah ingkang mantep, "Kula ninggali keluarga kula Allah lan Rasulipun." Cariyos menika sanes ateges kita kedah nglebetaken sedaya bondo tanpa dipun pikir. Menika nedahaken sepinten anggenipun iman lan tawakalipun Abu Bakar dhateng Allah Subhanahu wa taala. Piwulang kangge kita inggih menika ing jaman sak menika mboten kathah ingkang dipun tuntut. Menawi kita pikantuk rejeki, sumangga nyisahaken sekedhik kanthi rutin senajan namung 2,5%, menopo gangsal persen utawi saikhlasipun. Menawi ajek, menika langkung dipun tresnani Allah timimbang kathah nanging sampung namung sepisan. Ingkang dipun conto para sahabat menika sanes saingan bondo nanging saingan amal. Menika ingkang dipun sebat fastabiqul khairat, berlomba-lomba wonten ing kabecikan. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, urip menika namung sekedap bondo ingkang kita kumpulaken sedaya badhe kita tilar. Nanging sedekah ingkang kita tindakaken kanthi ikhlas badhe dados pepadhang wonten alam kubur lan dados abot timbangan amal kita ing dinten kiamat. Kathah tiyang gadah pamanggih menawi dereng sugih, dereng saged sedekah. Nanging pamanggih menika mboten leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring tulodo bilih saben kabecikan menika kalebet sedekah. Pramila, sedekah mboten namung awujud arta, nanging ugi saged awujud tenaga, saged awujud wekdal, ilmu, menapa perhatian lan tembung ingkang sae. Saklajengipun kathah sanget patuladan babagan sedekah. Tuladha ingkang kaping sepisan inggih menika sedekah ing griya. Para ibu ingkang remen masak, menawi dinten menika masak umpaminipun sayur lodeh, gudeg utawi rawon, lajeng dipun teraken setunggal mangkok mawon dhateng tangga tepalih utawi tangga ingkang nembe gerah. Mbok menawi reginipun namung sekedhik, nanging ingkang dipun raosaken dening tangga tepalih menika ageng sanget. Piyambakipun rumaos dipun wigatosaken lan mboten piyambakan. Menapa menika mboten kalebet sedekah? Mesti kalebet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih Allah tansah nulungi kawulanipun sauger piyambakipun remen nulungi sedherekipun. Tuladha kaping kalih, sedekah kagem tiang sepuh. Wonten anak ingkang sampun omah-omah remen tumbas telepon genggam enggal, nanging kadangkala kesupen nyaosi sangu dateng bapak utawi ibunipun ingkang sampun sepuh, ingkang sampun boten kagungan penghasilan. Kamangka mesemaken manahipun tiang sepuh ugi kalebet amal ingkang ageng. Boten kedah kathah. Menawi sowan nggawa 1 kilo beras, sekotak roti utawi woh-wohan lajeng matur,
Pak, Bu, menika mboten kathah. Mugi kersa nampi. Insya Allah, menika dados sedekah lan ugi dados bekti dhateng tiang sepuh. Tulodo kaping tiga, sedekah wonten ing mergi. Nalika panjenengan mlampah lajeng ningali watu utawi paku utawi pecahan kaca ing tengah mergi, panjenengan lajeng mendhet lan nyingkiraken supados mboten bebayani tiang sanes. Menapa menika sedekah? Injih, menika saestu kalebet sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih nyingkiraken barang ingkang bebayani saking mergi menika ugi kalebet sedekah. Kadang wonten bapak-bapak menawi wonten paku ing mergi dipun tinggal kemawon. Nanging menawi ban motoripun piyambak ingkang bocor nembe gemremeng. Lah kok dalane akeh pakune yo? Mila sumangga kita miwiti peduli saking perkawis alit. Menawi sedaya sami peduli lingkungan badhe langkung aman lan nyaman. Srutesta budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tulodo kaping sekawan, sedekah ilmu. Menawi panjenengan saged maos Al-Qur'an lajeng mulang putra-putri utawi putu-putu maos Al-Qur'an, saben huruf ingkang dipun waos dening lare-lare menika panjenengan ugi pikantuk ganjaran. Menika ingkang dipun sebat ilmu ingkang migunani. Tulodo kaping gangsal, sedekah tembung inggih menika kebecikan. Kathah tiyang ingkang sugih bondo nanging kirang remen nyemangati. Kosok wangsulipun wonten tiyang ingkang bondonipun prasaja nanging tembungipun damel tiyang sanes semangat. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, cobi kita pitaken dhateng manah kita piyambak. Sampun pinten dinten kita mboten nindakaken sedekah. Sampun pinten minggu kita mboten tetulung tangga tepalih. Sampun pinten wulan kita mboten nyantuni anak yatim. Menapa kita namung remen tumbas kebutuhan pribadi nanging dereng remen nyisihaken rejeki kangge tiyang ingkang betahaken. Menawi tasih mekaten, mugi wiwit dinten menika kita sami ngowahi manah kita. Awit rejeki ingkang paling sae sanes ingkang kathah cacahipun nanging ingkang kathah berkahipun. Saderengipun kula pungkasi sumangga kita sami muhasabah. Menawi dinten menika Allah tasih maringi kita ambegan, tasih maringi kita kasarasan, tasih maringi kita rejeki, menika ateges Allah tasih maringi kesempatan dhateng kita kangge nambah amal soleh. Salah satunggaling amal ingkang paling gampil nanging ganjaranipun ageng inggih menika sedekah. Tandur melati ing pinggir taman, arum semerbak ngambah latar. Ayo ngudi urip kebak iman kanthi sedekah lan akhlak ingkang sabar. Mengkaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepating tembung utawi kekirangan kula nyuwun agenging pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 원샤오 크시니 원단 자보님 발이 다등앞 뒤엔 위도로 간단 굴어본 사구보 굴어니 원자보 신우몬
1: 사구보 Kowe wujude ngabdi ingkang banget tak percaya. Nganti sira ingkang nalika semana pangkat umum tukang ngarit makani titian kukuda. Saiki wis tak sengkakake dadi Demak. Nampa bumi perdikan Widara Kandhang. Ya sabab gunmu bisa nyimpen wadi kang nalika semana. Kowe tak titipi abdi Langentaya, Sisayuda, ya Sisagopi. Nanti tekan supene ora ana kang podo ngerti marang wadi mau sagupa sumurupa kowe wis ngerti lakon ikang sinandang praja mandura awit saka pakartine garawaku si Dewi Maerah inggih nalika semana kasurung hargane nepsu lekasan tanpa petung nglakoni siwiji-wiji kang bebangeri asmaku mung kandhane mungsuh ing ana kandhutaning Dewi Maerah saiki wis rumagang dewasa wis bisa ngulir budi wekasan tansah gaweku mesar penggalihku sagupa
0: wonten jawuh
1: kuwatir ing rasaku lamun anane apmajaku sika krasa nono lono lan loro ireng dinakwa bakal dadi klilip tumrap si kongso mula aja nganti ana apa-apa kang dumadi tumrap apmajaku katelune anak-anakku iki bakal tak titipke kowe sagupa kula wentan tanpa beda kaya anakmu dhewe yen pancen mengko kowe butuhake probya mengko bisa sak pedagong lawan panjenengan ingsun kanthi catur netra aja nganti ana kang weruh
0: nggih
1: lan aja nganti kawanguran sapa wae yen to kabeh atmajaku yen to kateman mengkono si kongso ora bakal leren gone bakal budi daya nyures marang turasku sagupa dadek no kadang tarunane si udawat majaku kape
0: oh ngaten to sinuwun
1: iya
0: menawi nak kula namung sendika ngesta akan jawuh namung lajeng kados pundi mangke menawi ingkang garwa sami madosi ingkang putra
1: bab garwaku Yayi Maendra lan putra ini bakal tak jarwani jati ning lelakon tak kira garwaku bisa nampa lakon iki sagupa jer kabeh mau mamrih slameti anak-anakku kabeh samengko yen pancen ingsun wis bisa nyingkirake klilip mandura atmajaku kabeh iki bakal tak sun pundhut bali marang praja mandura
0: nggih mboten langkung ngestaken jawuh paduka sang nata mugi-mugi kula saged mastuti dawuh paduka sinuwun mandura
1: bojomu sagopi babaran blabarana munggo apa kang wis ingsun dawuhake lan bojomu uga aja nganti kandha marang sapa wae najan mung menungso sewiji cukup kowe lan bojomu sagopi ingkang ngerti wadi mandura iki sagupa
0: nggih mboten langkung ngestaken jawuh paduka sang nata lajeng wangsul kula menapa inggih sareng kaliyan putra paduka sinuwun
1: mumpung wayahe meh tengah wengi kanggo ngawekani aja nganti ana wong kang weruh perkara iki dadi anakku katelune pisan gendongen bali marang Widara Kandhang sagupa
0: nggih mboten langkung ngestaken jawuh paduka sang nata saha kula nyuwun pamit lan keparengan putra kula boyong sak menika
1: mongso boronga sepisan meneh ingkang primpen gonmu nyimpen wadi mandura iki sagupa
0: nggih sendika ngestaken jawuh sinuwun

Yai. Ono dawuh apa kakang? Prastawa dawuh timbalaning Raden Baswara Kangsa. Ingkang wis nampa parilah saka negara Mandura. Kene ngundhakake kula wektu ingkang kasok marang Praja Mandura. Iya, pancen mengkono kakang. Kula aja nganti tiba-tiba. Sapa kawula ingkang ora gelem pasok pajak tuh merap negara ingkang gedhe. Telikung tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Iya, kira kok tak dhekake.

0: dibubui.
1: Mati aku.
0: Wis minggowo sak cepuk bandane saka kawula. Ya wis, Ben. Ora ketaming sithik nangi yen kuwi saka kawula kudu bali menyang para kawula. Kuwi wis dadi sumpah prasti aku Kakang Udawa. Wah. Kinggo kliwikan dadi grojokan lho saben wong tok antemi tok culuke iku nek banjur wadul karo wong-wong Mandura kraton Mandura. Ya wis, Men. Nek pancen kowe engko wedi nandingi kabeh sing bakal nanggung perkarane aku.
2: Oh ngono. Aku wedi tenan lho, Nok. Maune cilik-cilikan kok saiki dadi gedhen-gedhenan. Maune kowe mung nyolong sithik-sithik bareng saiki wis wani ngantemi Nayaka Mandura. Iki engko suwe-suwe dadi perkara.
0: Wis, Ben. Butuhe kowe wani terus apa ora? Butuhe kowe wani terus apa ora? Melu aku apa arep mulih nang Widara Kandhang? Nek terus ayo tetep ngantemi wong Mandura.
2: Manut aku.
0: Manut piye? Satriya kuwi arep kepengin dadi satriya kudu tetep sing tetek tanggo-tanggon. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen ora karo wani lek kudu magang dhewe, yen iya ayo melu aku.
2: Wah. Rekoso iki. Mesti yen gelut rame banget iki. Mesti geger. Aduh aku culke dhisik. Aku diculke dhisik.
0: Kowe pengen urip?
2: Iya.
0: Sapa sing ngakon kowe supaya njaluk pajet ingkang luwih saka ukur?
2: Iya, wong-wong Mandura.
0: Ora sandhatak kumbi, ora sandhatak selak. Sapa?
2: Wong Mandura,
0: Kandha karo wong Mandura. Nek wani mlebu Widara Kandhang, kudu iso ngrangket jenenge Narayana.
2: Iya,
0: mati kowe.

0: arepmu ora reti. Anggere nesu medene.
1: Sopo? Mak kluthuk nang ndasa sapa? Mayoko Mandra apa piye? Nglimpe karo aku, Mas.
0: Ora usah lucu to. Ditoleh sikit, ditoleh sikit. Dewe, toleh.
1: Kang Mas.
0: Royono,
1: wonten dawuh.
0: Kowe nek karo bapa sagupa kena kaya nek karo aku apa kira orang ngayal.
1: Nggih. Duka mangke.
0: Duka mangke piye?
1: Nggih. Matur kula gadah dasar ing gumathok, matur kula saged wangsulan nggih badhe kula wangsulan.
0: Wong ngerampok, wong ngeju, wong maling begal kuwi bener apa luwut?
1: Biar we.
0: Wong maling, wong ngerampok, begal ngeju apa luwut? Wis-wis jeneng to mitak sing ora bener. Wong tuwa, bapak sagopo, bapak sagopo elek-elek karo kowe kok ngengkel. Kowe iki anake sapa? Kowe iki metu saka ngendi?
1: Ih. Medhasake weteng.
0: Kok tak keplas ya mulu kowe. Sesar po. Kowe gawe laran ning penggaling bapa sakupa. Saiki ora ana laya sing elek-elek karo kowe kedoba mung kok krasana. Kowe sing aku kadang werda apa ora? Kowe sing aku kakangmu apa ora?
1: Ih. Ngaken. Ngaken kula ngaken panjenengan niku kadang kula werda.
0: Tumraping kadang terong kalan kadang werda mesti kowe kudu manut bangun miturut karo perintah kadang werda. Saiki kowe manut karo aku apa ora?
1: Bab menapa?
0: Leren.
1: Ih.
0: Iki piye? Leren ora?
1: Nggih, nuwun sewu. Kula badhe leren namung kula badhe nyaos. Kula badhe caos dasar tuwin kula badhe matur king menapa kok kula ngrampok begal ngecu menika sababipun
0: merwa. Ora butuh.
1: Lho, menika tegesipun boten adil.
0: Panjenengan menika ora adil.

0: mergi kula menika mboten mentala nyuwurupi dhateng kawontenanipun para kawula negari Mandura. Ingkang sami keserakat awit saking tingkah lampahipun Nayaka Mandura ingkang nyuwun pajeng tumraping para kawula Widra Kandhang nglangkungi dhateng kegiatanipun para kawula Widra Kandhang. Mekasan gesangipun para kawula sami papa Riman Mulandara kekirangan sandang tejo miwah. Menapa kemawon awit saking pakartinipun tiyang-tiyang Mandura. Lajeng kula labuh kaliyan tiyang Mandura sarana kula ngecu malih ngrampok begal. Darbeipun kawula kala wau kula wangsulaken dhateng para kawula malih. Menapa menika klentu? Menapa menika klentu? Kok menang-menangan dhewe. Anggris muni.
1: Wae, wae. Dur, dur, dur.
0: Par menangan dhewe. Ning mesine kowe minangka dadi anak bangun muturut karo wong tuwa. Inggih, kula badhe bangun miturut. Ning kedahipun tiyang sepuh menika ugi ngertos dhateng kawontenanipun anak. Menapa mboten bombong pegalipun bapa sagope ngatasipun kula menika? Lajeng tukul kekreteke kemanah badhe bebela dhateng para kawula. Lho, sakmenika bapa menika kula aturi noleh dhateng batanipun piyambak. Wis dadekake demang kok ora mikir karo kahanane kawula. Demang sing kepiye kaya ngono kuwi? Kok malah ngeceh karo bapak? Mboten ngeceh. Ning kula janipun kepengin nyemutaken dhateng bapak sagopo. Kula mboten badhe ngeceh. Ning malah bapak sagopo menika ngemuti dhateng kawontenanipun bilih piyambakipun menika demang. Kedahipun saged ngayomi para kawula dasih sak kademangan Widra Kandhang sampun ngantos mendel mawon kados pengantos menika. Bek, kowe ngopo? Wong bantah kok mung arep nesu. Gah aku nek tangane gegem ngono gah aku. Mah. Kuro maplek. Durapa apa-apane sithik-sithik maplek. Iki mengko aku mergelek-lek karo kowe kriwikan dadi grojokan geguyotan ditangisan. Sebabipun menapa? Sing kok antem iki Nayaka Mandura. Inggih kula ngertos. Lajeng ingin dipun pekajengaken kriwikan dadi grojokan cilik bakal dadi gedhe perkarane. Menawi ageng kula badhe tanggal jawab ning ngembet karo uripe para kawula dasih sak tegur Widara Kandhang. Mangke semados Nayaka Mandura menika ngrangket kula kemawon sampun ngantos rangket tiyang Widara Kandhang. Ning kowe papane nek Widara Kandhang. Gayeng lho iki, tenan iki. Tenan, wah sak kecap padha sak kecap iki. Ning kula mboten badhe selak menawi kula katuduh. Tuwin kula dados tiyang ingkang mangkinipun badhe tanggal jawab.
2: Lha ya no.
0: Mboten dawuh.
2: Aja gawe menesu kula. Kowe tak kandhani manut ora?
0: Inggih.
2: Manut ora?
0: Inggih. Manut.
2: Kae manut rungokno.
0: Inggih, dos pundi?
2: Wong-wong Mandura kengko bali menyang Widara. Meneng negara Mandura. Sawise tekan negara Mandura banjur matur karo Ratu Gustine. Ratu Mandura. Yen kene

pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, volume sampah ingkang mlebet wonten ing tempat pemrosesan akhir utawi TPA Banyuroto Nanggulan Kulon Progo kaanggep sudo saking adat sabenipun. Perkawis menika awit wontenipun pranatan saking pemerintah daerah lan sami dipun tindakaken dening warga masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duwana Heru Supriyanto mratelakaken. Wekdal menika sampah ingkang mlebet ing TPA Banyuroto wonten ing angka 23,3 ton saben dintenipun.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking paguyuban sastra budaya kawi utawi budaya sastra budaya kawi Merapi utawi pasbuja kawi Merapi. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Ngatila SPD sugeng dalu Bu Ngati.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun menika pegiat sastra dan budayawan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh ugi panjenenganipun Bapak Sugianto sugeng dalu Pak Kianto.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Nurseto lan para pamirsa RRI Pro 4 Yogyakarta.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pangertosipun Pak Kianto sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun panjenengan kekali sampun rawuh wonten ing dalu menika kepareng badhe antum seserpan bau raos lan dalu menika gayut kalian nilai kejogjaan dalam sastra Jawanya. Tentu kemauan mangke ugi wonten sutresno budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundur brisan. Namun bumenai langkung rumiyin kepareng kaparing no andaran langkung rumiyin menopo to menika ing mestani nilai kejogjaan dalam sastra Jawa. Monggo bagian temu.
2: Nilai-nilai kejogjaan wonten tak lebeting karya sastra Jawi. Jogja menika mboten namung soal Malioboro lan gudeg lumantan sastra Jawi utawi lumantaran sastra Jawa Jogyan paring nilai gesang ingkang dados tilaran turun temurun menika wonten pitutur luhur ingkang kedah kita ugemi ingkang sepisan andap asor ingkang angka kalih memayu hayuning bawono ingkang angka tiga tata krama an adab bahasa Jawa ingkang kaping sekawan narimo ing pandum lan nampi kanthi ikhlas ingkang kaping gangsalipun gotong royong lan guyub rukun dene kaping enem nipun memayu hayuning diri lan ingkang pungkasan angka pitu nggih menika alon-alon waton kelakon gliyak-gliyak waton tumindak.
0: Lajeng gayut kalian dalem menika andaran dalem menika menawi bungati saged paring tambahan monggo.
1: Nggih, nyambet kalian aturipun Pak Kianto nggih. Menika napa nggih oyot ingkang paling baku menika saking memayu hayuning bawono utawi mempercantik keindahan alam. Menika nilai-nilai menika saged dipun jabaraken utawi dipun piji malih dados pinten-pinten perkawis nggih menika sawiji utawi fokus
0: nggih
1: lajeng greget utawi semangat salajengipun sengguh utawi percaya diri namun rendah hati salajengipun ora mingkuh berarti tanggung jawab mekaten mbok pilih
0: nggih kenging menapa nilai-nilai menika kedah dipun menapa njenengan andharaken klawi dipun tanemaken wonten ing manahipun mliginipun wonten ing warga wonten ing Ngayogyakarta. Terus pundi Pak Kianto?
2: Ngayogyakarta menika mujudaken satunggalipun kota budaya. Ingkang kedahipun kita nitipaken kabudayan ingkang sae menika. Kagem anak turun kita. Supados ing semangke mboten ilang jawane lan ilang sastrane kangge pangesangan ingkang badhe dateng. Menapa malih menawi sak menika kita tingali kita mirsani kawontenan lare-lare menika namung sepenganipun HP ngeten nggih. Ingkang kula pilih menika bab tata krama Jawi menika nggih mboten wonten
0: ngeten nggih. Inggih inggih. Menapa njenengan ngaten Bu Ngati menawi para putra sak menika men sewu mliginipun pirane menika sami dipun pestani wis ilang jawane menapa nggih sampun dumugi semanten angin tingkat kekhawatiranipun menika
1: nggih leres Pak mbok pilih kaum menapa nggih sesepuh-sesepuh kados sak kula Pak Kianto menika kekhawatiranipun sampun napa nggih sampun tunggap inggih saestu awit menapa lari-lari sak menika menawi dipun tingali menika nami unggah-ungguh kemawon sakmenika sampun meh ical. Dados ingkang nami tata krama andhap asor ing mbah ungguh niku mbok pilih namung kanton setunggal kali engkeng tasih ginakaken menika mawon namung awit saking griya ing panci sampun dipun kula wentah kaliyan tiyang sepuhipun. Nanging ugi kathah ingkang dipun kula wentah tiyang sepuhipun namung awet pergaulanipun kaliyan kanca-kanca sanesipun menika lajeng napa nggih malah keli ngoten mawon.
0: Jadi smila napa nilai-nilai ingkang pun andharaken kula wau menika wigatosaken dipun tanemaken tembungipun sejak dini ngoten nggih. Nggih. Monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng nyawiji, kepareng rawuh wonten pemanggih, wonten pamundhut prisan. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Nggih, monggo menika sampun kula bika. Nah, wangsul dumateng Pak Giyanto sinambi mangke nenggo katang ingkang pareng rawuh. Lajeng ingkang gayut kalian panjenengan pegiat sastra mliginipun nggih. Menapa ingkang saged pun tindakaken kangge nanemaken nilai-nilai menika dumateng para putra mliginipun generasi muda menika atas pundi? Nggih.
2: Ingkang sepisan nggih menika ngeningi tata krama adat bahasa Jawa.
0: Nggih.
2: Ingkang wonten menika kita sampun mangertosi bilih bahasa Jawa menika wonten levelipun. Wonten ngoko, krama, krama inggil. Ingkang menika kedah kita gatosaken prawula kadang-kadang kita sang prihatin sanget lumantar kegiatan-kegiatan wirane wonten ing padusunan wonten ing padukuhan menika sakmenika sampun ngginakaken bahasa Indonesia. Ingkang kau bahasa Indonesia menika langkung gampang, langkung gampil dipun sinaoni. Prawula saking menika kadang-kadang lumantar pakempalan pemuda menika kula nanemaken kangge lare-lare kewirane menika supados latihan kangge bahasa Jawa kangge kegiatan wonten ing kampung
0: ngeten. Nggih, pun gladi
2: nyerat.
0: Menawi bengati terus pundi
1: menawi. Menawi dalem nggih niku napa maringi contoh utawi ngajak datang ibu-ibu khususipun ibu-ibu PKK wonten dasawisma menika gladinipun namung napa dados MC utawi pranata acara. Namung ugi sak menika lajeng napa nggih serambah malih dateng para muda menika wontenipun napa nggih muda-mudi niku dipun gladi napa nggih dados MC, dados ngisi napa ngisi pinangka sesorah namung sa celimen lah ngeten.
0: Nggih, dados lumantar menapa gladi menika nggih. Cara salah setunggalipun cara kagem menika wau kagem menapa nanemaken utawi ndumugiaken nilai-nilai menika. Nggih, menika sampun wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri wonten ing kalasan sugeng dalu Bu Sulastri. Mila sak menika nilai-nilai ngaten menika perlu dipun tanemaken dumateng para putra supados mboten kecalan jati dirinipun. Nanging inggih kados pundi? Amargi kawontenan kemajenganing teknologi, informasi utawi bab-bab ingkang estunipun kirang trep saged mlebet kanthi gampil awit lari-lari mboten badhe wal saking media sosial. Kados pundi cara nranggulani perkawis menika? Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing kalasan nggih. Monggo bagian tetep ibu ngati.
2: Matur nuwun saking Ibu Sulastri wonten ing kalasan, mugi-mugi tansah winerengan sehat lan saged ngomong putra wayah kanthi sae. Syukur nuwun putra
0: nggih.
2: Panci kawontenan sakniki kita mboten saged nilaraken kalian perkembangan zaman. Wontenipun teknologi ingkang berkembang kita mboten saged ngwali saking perkawis menika. Nanging ingkang langkung pokok menika kita kedah saged ragi wekdal ngeten nggih. Antasipun kangge kegiatan ingkang ngeten menika supados ing semangke kalebet wontenipun kita saged ngawasi lan ngamati wontenipun kegiatanipun lare. Kalebet nalikanipun piyambakipun ngasto utawi pegang with saus atau hafe. Kalau awak bilang perlu, kita campur gitu bahasa Jawa. Perlu kita juga perlu mengawasi bagaimana kan di dalam hafe, di dalam media sosial ini ugi sakit waring sesuluh ngengingi perkawis sastra Jawa.
0: Berarti wonten tambahan
1: monggo. Mbok pilih nambahi ingkang baku malih menika wonten dalem menika dipun kulintenaken, dipun kulinake napa niku basa Jawi menika dipun ginakaken. Awit menapa wonten ing keluarga menika kan minangka madrasah ingkang sepisan. Terus lare menika saged pikantuk piwulang ingkang sepisan ingkang pertama dan utama menika saking dalam dados mbok pilih menawi saking dalam ugi sampun saya anggenipun maringi tulodo ngagem ginakaken basa Jawi ingkang leres menika mbok pilih mangke wonten pesrawungan nggih tasih wonten tabetipun istilahipun ngeten
0: ngaten nggih mila menapa tembungipun kedah telaten
2: iki nggih kados ingkang kita aturaken kala wau bilih kita kedah memayu hayuning diri nggih menika kedah dipun rumiyinaken sadaringipun menika memayu hayuning bawana dados Jogja sampun ngajari tumrap kita maneka warni sastra ingkang sampun wonten
0: nggih wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu pendopo
0: inggih sugeng dalu Pak monggo menika saking
3: Kota Gede,
0: Pak Sri Katon, monggo Pak.
3: Dalu Bu Matilah.
0: Nggih.
3: Janto nggih.
0: Nggih.
3: Nggih menika menawi kalau nilai kebudayaan dalam sastra nggih.
0: Nggih.
3: Nawi kula ningali wonten ing menika sastra yang ini bentuk karya seni kreatif yang menggunakan bahasa sastra Indonesia. Tapi kami pun macam menyampaikan emosi, imajinasi, gitu. Ini melalui kita kaya saking kalian milik Jogjaan, kalian sastra itu harus pun di kaya pun pergi milik Jogjaan itu harus di campur nasib pun rembat itu wonten satu umum nasib ini itu satu pun tidak terus mage ukuran cang mampu mengasingkan tanda-tanda si pemilik kalian itu kayu pun nilai sastra kalian nilai kecukupan itu terus tinggi agar nuwun
0: inji matur nuwun Pak Sri Katon ingkang gabung tening Kota Gede nggih terus pun tinggi kacarane
2: nggih bagian to nggih sugeng dalu kalian Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gede kasinggihan menawi kita gatosaken perkawis-perkawis menika kalebet penggunaan media sosial menika saged dipun damel kanthi saged kita gunakaken kangge ilustrasi tentang kejogjaan jadi menggunakan ini dengan adanya ini bisa kita buat semacam poster lansak fitur rutin pun ingkang unika ngandut ingkang ngandung nilai-nilai kejogjaan termasuk adab sopan santun ampun ngampun rancang lansak fitur rutin pun unika perlu kita ginakaken dados sesuai dengan perkembangan zaman kita ikuti perkembangan zaman dengan kanthi gunakaken media ingkang sampun wonten ngaten dados mboten namung media tertulis media cetak namung kita juga saged menggunakan media sosial
0: ngaten nggih dados saged pun ginakaken ugi media sosial nggih Bu ngati wonten tambahan
1: mau pilih napa nambahi pilih napa nggih kemajengan zaman utawi IT ingkang sangat-sangat anggenipun maju menika mboten napa nggih mboten dados penghalang tumrapipun sastra anu napa kejogjaan menika dados kita kedah saged napa nggih berjalan seiring kalian IT menika dados IT saged kita gunakaken kangge napa majengaken ugi utawi kangge paring sesorah utawi paring pelajaran kangge lari-lari ngengingi ke kas kejogjaan menika dados wonten ing mriki mbok pilih saking pihak yang berwajib sampun kathah paring napa nggih dukungan nggih menika kanthi lomba mawerni-werni menika mbok pilih mangke ugi saged napa nggih dados gembleng napa gembleng ngaten kados ingkang dipun cita-citakaken menika supados saged memayu hayuning diri memayu hayuning bawono
0: ngaten Injih ngaten nggih Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe sampun pareng rawuh matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Derek nyengkuyung wontenipun penanaman nilai-nilai kejogjaan mliginipun wonten ing para wiranem. Sinaosa kula mapan utawi manggon wonten ing Palangkaraya namung kula ugi asli Jogja. Nah, sak menika mila kathah babab lumantar media sosial ingkang estunipun dereng layak dipun konsumsi lari-lari. Namung kanyata sampun dipun waos utawi dipun tingali. Menika ingkang perlu dipun apa menika kawekani. Salajengipun ingkang badhe kula sanaken prisa, menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipun lebetaken wonten ing kurikulum ing sekolahan. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Nggih kula sekabehan wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu
4: monggo. Parmanto Hartono.
0: Monggo Pak Parmanto.
4: Parsari.
0: Matur nuwun rawuh.
4: Kula selalu tancan nerwi mawon.
0: Nggih.
4: Basa Jawa menawi saged dipun kembangaken monggo dikembangke, dimekarke monggo. Ning ampun nganti mlumpat saka uger-uger.
0: Ngaten.
4: Tembung basa Jawa iki yen jaman rumiyin basa pasaran kene basa sekolahan.
0: Nggih.
4: Niki niku niku basa pasaran menika-menika menika basa sekolahan.
0: Ngaten.
4: Dados yen sampun wonten patokan ngoten ya dikembangke abad dikembangke dimekare tumundi monggo ning ampun nganti mlumpat saka uger-uger ingkang sampun wonten basa Jawa sing bener niki lho
0: nika lho
4: wonten ngaten saran mbok menawi dipun terbakan monggo dene dipun lepataken kula nyuwun pangapunten dengan tanpa pepindhan
0: matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Parmanto saking setu utawi saking nggih seturan nggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun kula wau nggih sampun wonten rawuhipun Pak Slamet menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipun lebetaken wonten ing kurikulum sekolahan menika monggo. Terus pundi?
2: Nggih, matur nuwun dhateng Pak Slamet Palangkaraya ingkang saestu tasih nguri-uri basa sastra Jawa wonten senajan to wonten ing Tobe saking Ngayogyakarta. Alhamdulillah wiwit wekdal menika kadosipun nggih secara khusus nyun sewu. Kula mboten ngerti secara khusus wonten namung menika secara pendengaran ingkang kita tawi menika wonten ing sekolah menika sampun dipun tanamaken wiwit sakmenika internalisasi kejogjaan. Ingkang internalisasi kejogjaan menika ingkang ing sawangke badhe ngisi kegiatan-kegiatan kabudayan lan sastra Jawa wonten ing Ngayogyakarta ngeten. Dados menawi dipun lebetaken kurikulum menika dereng mangertos nyun sewu nggih kanak kula di luar bidang kependidikan ini dados sampun sampun warna saking dinas pendidikan dados sampun sauntawis sebetulnya namun perkembangan ingkang kita mirengaken bilih wonten ing Ngayogyakarta wiwit tahun menika mangke dipun internalisasi tentang nilai-nilai kejogjaan
1: gitu. Saged nami.
0: Monggo-monggo
1: nanti. Sinasa kula ugi kados Pak Gianto sampun purna namun kalau wingi kula kober utawi sempat napa nggih tuwi sekolahan kula. Menika kok kula manggih wonten buku induk pendidikan khas kejogjaan.
0: Menika
1: kula bika-bika panci wonten sampun nggih. Lajeng ingkang setunggal menika buku panduan pendidikan khas kejogjaan. Tetes mbok pilih sak menika sampun mlebet wonten kurikulum. Sebab kula nggih sampun mboten anuale nggih mboten aktif malih, namung menawi ningali niki wonten buku kalih ingkang kula waos kok mbok pilih niki ugi anu napa ugi dipun terapaken malih wonten kurikulum. Salajengipun kula ugi nampi flyer niki saking SMP Sekawan Pakem. Menika pendidikan khas kejogjaan menika malah niki dipun anu dipun apa nggih dipun kados lomba menika nggih dados minjang tanggal napa niki sampun malah tanggal 8 Juni kala wingi. Dados menika sampun dipun terapaken salah setunggalipun contoh menika SMP Negeri Sekawan Pakem. Dados mriku sampun mbok pilih sekolah-sekolah sanesipun ugi sampun menika napa nggih kita saged napa nggih gadah raos ayem nggih mbok pilih sampun dipun terapaken wonten sekolah-sekolahan. Awit menawi niki meningali buku panduan kalian buku induk menika panci sampun lengkap sangat. Dados wonten ingkang sampun dipun aturaken Pak Gianto kalau wau.
0: Tatus mila sampun wonten pambudidaya dumugi mriku nggih. Nggih. Matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Parmanto, matur nuwun panyaruwinipun mila prayogi mila ngaten nggih, bungati nggih. Tatus tembung-tembung Jawi menika istrinipun sampun wonten menapa angger-anggeripun, angger-anggeripun. Tatus menawi sing laripun radi tebih nggih pun raosaken temtemen kirang sekeca ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Parmanto rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking dalu. Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Kula kinten sak menika lari-lari mboten ngemungaken betah dipun ulang, nanging sak menika kajengipun lari-lari menika dipun ajak lan dipun paringi tulodo. Nah, kata-kataipun wonten griya Bapak ibunipun ugi mboten ginakaken basa Jawi. Dados lari nggih kirang ginakaken basa Jawi kepara malah mboten ngertos. Kados pundi menawi ngaten menika? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan. Nggih. Dados pundi Pak?
2: Nggih, fansi leres ngendikanipun Pak Sudiono. Nggih. Saking Magelang ngeten nggih. Fansi kadang kita resani wonten ing lingkungan kita menika lari-lari menika ibu-ibu yang sepupu lebih bangga mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Rawila saking menika lumantar frujuk jauh menika kita ngajak dateng para sesepuh tiang sepuh ingkang kagungan putra monggo dipun perdi dipun upadi ngupiyo supados lare ingkang gadah putranipun menika wiwit alit dipun paringi dipun tepangaken kalian basa Jawa kados ingkang kita aturaken wau bilih basa Jawa menika nggadahi andap asor kados nguku lan sak fiturutipun
0: tataran-tataranipun ngaten nggih Bu Ngati wonten tambahan monggo
1: menawi kanjeng kula napa menawi wonten setunggalipun keluarga menika sampun estu ngginakaken basa Jawi mbok pilih mangke sak lare saged mangertosi ingkang dipun aturaken Pak Gianto menika napa strata utawi tataranipun menawi kalian ibu kados pundi menawi kalian sedherek ingkang sesami kados pundi lah wonten ing mriki secara tidak langsung utawi spontan niku saged napa nggih saged wontenipun unggah-ungguh wontenipun akhlak dan lansak piturutipun menika saged kabentuk menawi kulolan penjenengan utawi wonten ing setunggalipun keluarga menika ngagem ngginakaken basa Jawa ingkang leres
0: ngaten. Ngaten nggih. Nggih matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Selajengipun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Mohon maaf saya memakai bahasa Indonesia. Ini dari Pak Yulkifli, Yulkifli yang ada di Boyolali. Pendidikan nilai-nilai kejogjaan atau mungkin nilai-nilai budaya Jawa memang perlu ditanamkan untuk anak-anak sejak dini. Nah, juga yang perlu sekarang itu bukan hanya bahasa Jawa dan busana Jawa saja, tapi juga nilai-nilai yang lain. Misalnya budaya malu, budaya unggah-ungguh, tata krama dan sebagainya, yang memang sedikit demi sedikit terkikis oleh budaya luar yang belum tentu cocok untuk pribadi kita. Terima kasih. Salam budaya lestari budaya. Matur nuwun Pak Yulkifli.
2: Nggih.
0: Monggo,
2: tersuwun wonten pemanggihan. Nggih, matur nuwun Pak Yulkifli. Panci leres menapa ingkang pun ngendikaken kita pramila lumantar menika kita ngupaya, ngupaya supados ing sembangane nilai-nilai sastra Jawa menika saged dipun trafaken, saged dipun cakaken wonten ing lingkungan keluarga. Dados mboten namung panci menawi kita awali, kita wiwiti menika kadang-kadang sulit utawi angel, namun menawi kita cobi, kita upayakan, kita upaya menika insyaallah mangke saged kalampah.
0: Aparat namun kedamila dipun tindakaken.
1: Mangke mbok milih menawi sampun napa terbiasa mangke akhirnya menjadi napa nggih dados budaya
0: ngaten. Injih monggo sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu pendopo.
0: Injih sugeng dalu Ibu monggo menika saking
5: Ibu Umi.
0: Ibu Umi Wukir Sari Cangkringan. Monggo monggo.
5: Kula sarujuk sanget menika bilih sak menika Bapak Ibu muda menika sampun mboten saged basa Jawa kanthi trep. Nah, pramila kita ingkang sampun sepuh-sepuh menika menawi wonten sekedar pepanggihan upami niku wonten PKK dusun, wonten layaran, wonten kondangan menika pawan ginem menika ginakaken basa Jawa. Lajeng ingkang kita tanggapi mawi basa Indonesia kersanipun nyatanipun piyambakipun nggih mangertos kok. Saged anu menapa saged tampi dadosipun kita ingkang sampun tua-tua menika ngugemi kekeh menawi wawan ginem menika tetep mawi basa Jawa supados basa Jawi menika boten ical saipun basa Jawi menika sampun ngemot ingkang pun ngendikaken narasumber kula wau nggih menika wonten unggah-ungguhipun wonten tata kramanipun dados menika mangke sampun otomatis saged menapa nggih saged ngepingalaken bilih basa Jawa menika wonten trap-trapenipun wonten tataranipun mbak bilih kanten matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Ibu Mi rawuhipun. Inggih terus di bagian toh.
2: Nggih. Ngaten Bu Umi dados kalersan menapa ingkang dipun ngendikaken monggo pun kembangaken dipun berdayaaken wontenipun bahasa Jawa kangge seserawungan wonten ing sak kiwa tengenipun. Langkung-langkung menika ugi kita sampun ngupaya menika kula piyambak menika sebagai pelaku menika nguri-uri kabudayan Jawa kanthi bahasa Jawa menika kita nglatih dateng nem-neman wonten ing lingkungan kula menika kangge ngecake basa Jawa sawaktu-waktu dipun betahaken kangge minangka MC kangge pasrah lan fisturutipun kepentinganipun warga supados ing semangke saged siap sinten malih menawi mboten kita siapaken dateng saking generasi muda senajan to angel awalipun
0: ngeten nggih. Inggih monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu.
0: Inggih sugeng dalu Pak nuwun sewu menika saking
3: Bapak Jamin.
0: Pak Jamin, lenggah wonten pundi Pak Jamin?
3: Mendungan Giwangan Umbarjo.
0: Giwangan, monggo-monggo Pak.
3: Matur sanget dumateng para narasumber ingkang kula sedani.
1: Nggih,
3: sami. Nderek mirengaken andharan nika kok rada ketarik.
0: Inggih.
3: Ngaten. Kula namung badhe nyuwun napa nggih? Nyuwun kados pundi caranipun manawi basa Jawi niku saged dipun gering sengaken. Dados kangge lari-lari supados saged menapa kula ingkang dipun ngendhikaken pendidikan kas kedugdaan.
0: Nggih.
3: Kula wau sampun wonten pangandikan ingkang ngendhikaken lare-lare nem niku justru ingkang dipun betahaken tulodo.
0: Nggih.
3: Nah, tulodo menika saking penganggep kula saking pemanggih kula niku justru pinanggih wonten ing dalem lan wonten ing masyarakat.
0: Nggih.
3: Nah, niki mestinipun pendidikan menika ingkang sekolah mboten namung lare nggih tiyang sepuh kalian masyarakat.
0: Nggih.
3: Kula damel contoh ngaten. Menawi dhateng griya lari-lari mboten gadah, mboten nampi utawa mboten sumerep tulodo teng margi utawa teng pasrawungan ugi mboten nampi tulodo, kok ketinggalipun rada angel.
0: Nggih.
3: Nah, ini menika pancen perlu wonten pengorbanan tiyang sepuh mliginipun. Kula damel contoh ngaten. Supados tiyang sepuh niku ugi angin nderek saged anu basa Jawi lare-lare kang sekolah menika saking sekolah dipun paringi pekerjaan rumah. Dipun paringi upanipun nek tindak iku basa Jawan basa ngukune napa. Niku mangke rak nek putra nyuwun prisa dhateng tiyang sepuh harapan kula mangke tiyang sepuh saged budidaya. Dados sareng-sareng sinau. Niko ingkang angka tunggal.
0: Ilang
3: ingkang angka kalih. Supados basa Jawa niku wonten napa kegiatanipun. Kok perlu wonten gebrakan. Nak ugi mangkene.
0: Ngaten nggih.
3: Kula damel contoh ngaten.
0: Nggih.
3: Sedaya dados menawi kita menawa sampun saged ngraosaken bilih basa Jawi niku wonten manfaatipun mungkin kok bilih menika mangke nembe sami nau.
0: Nggih.
3: Ah, saking saran kula ngaten supados basa Jawi niku wonten manfaatipun contohipun ngaten. Sedaya calon pegawai negeri teng Ngayogyakarta
0: nggih
3: niku menawi badhe mlebet dados pegawai negeri kedah wonten tes wawancara basa Jawa.
0: Nah, nggih.
1: Cocok iki, Pak. Jamin.
3: Iki lajeng ingkang angka kalih menawi para pejabat sing badhe nglenggahi pejabat-pejabatan ingkang milunggan basa Jawanipun dados kriteria penilaian. Lajeng ingkang angka 3 saran ya, mbok bilih mangke instansi-instansi utawa lembaga-lembaga utawi perusahaan-perusahaan nika menop sinten kemawon ingkang perusahaanipun negung napa nggih sales kula ngagungaken basa Jawi niku upane dateng hotel upane wonten kok hotel iki kok basa Jawane luwih komplit ten bahane hotel lan niku mungkin diparingi rangsangan dipun paringi diskon
0: sakdekipun
3: ngoten mbok bilih mangke basa Jawi niku
1: diapresiasi
3: wonten manfaat lajeng sami napa sami purun
0: nggih tahu ngoten lho.
3: Iku saran-saran saking kula mbok pilih
0: anu
3: ning ingkang baku tiyang sepuh saged mboten saged kudu saged basa Jawa menawi kula niku
0: nggih
3: lha sarane sekolah nderek iku para putra diparingi pekerjaan rumah padha nyuwun prasa dhateng tiyang sepuh pun nek wit iki jenenge napa Pak
0: ngoten
3: mangke rak tiyang sepuh rak tetep nggih budidaya. Nah sebatas mangke saged dados tulodo menawi tiyang sepuh sampun sami saged anu basa Jawi pun lajeng kumpul-kumpul teng masyarakat nggih ngangge basa Jawi insyaallah sedaya ingkang mirengaken para putra menika nggih pun sampun wonten tuladanipun bebilih mboten sah dikongkon mon mangke saged kan piyambak niki paham kula
0: wonten
3: kekarang pun kula nyuwun pangapunten
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jamin nggih Pak. Mangke pun nggih kali pun nggih kula tampi nggih ngati nggih. Sugeng dalu pendopo.
6: Sugeng dalu.
0: Nggih sugeng dalu monggo.
6: Nggih Mas Dimas Dinoto.
0: Monggo Ibu Justina niki.
6: Nggih.
0: Monggo. Nggih.
6: Saben lho Mas Nyo namung badhe rerasan nggih.
0: Nggih.
6: Lah wonten arisan nika kula menika dipun suwun ngamelaken Mbak Yarjo. Nalika kula ngamelaken nika memang masih mboten saged Mas.
0: Nggih.
6: Sasi ngaten nika yang ingkang nem ngaturi sepuh menika mboten mari.
0: Pamundur pisan saking Ibu Justina nggih. Terus pundi monggo
2: Pak? Nggih. Ingkang Pak Jamin matur nuwun menika sareng-sareng kita ngopi yo. Ingkang salajengipun ingkang saranipun ingkang kangge pegawai ingkang kedah mlebet wonten ing melawi wonten ing pemerintahan Ngayogyakarta kedah bahasa Jawa. Menika lumantar menika mbok bilih saking para nimpuno, para pangembating projo saged midhangetaken mugi dados kawigatosan menawi kula mboten saged matur kenging bab menika
0: ingkang kagungan penang
2: kangge
0: nggih mugi kemawon saged paring kawigatosan nggih nggih Ibu Justina kalih mau kados pundi
1: Bu Ati? Oh menawi Bu Justina menika mbok pilih ngeten Bu Yus anu kagem napa niku wae
0: nyruwe ning supados
1: nyruwe namung supados mboten
0: nyakitaken ta damel sakit gerah penggalipun sanes
1: panci kedah napa nggih kedah kagungan napa nggih ilmu psikologi napa nggih dados menawi wonten ingkang lepat menika mboten dipun lepataken namung dipun leresaken dados mbok pilih anggenipun nyruwe kedah mangertosi watak wantunipun ingkang badhe dipun saruwe. Dados kita kedah napa nggih. Istilahe basa Jawa niku dawa susih. Supados menapa supados mboten runtik ing manahipun ingkang dipun saruwe. Dados nyaruwe tapi napa nggih namung mboten kraos menawi dipun saruwe. Dados anggenipun nyaruwe ingkang engkang pripun genggeng alus
0: ngarah-arah
1: nggih dipun arah-arah dipun are-are tetes kita kedah sabar sebab menawi wonten ingkang lepat menika dipun lepataken menika mangke malah mutung tetes kedahipun menika dipun alam rumiyin menika sampun leres namung kirang pas sekedhik ngaten menika mangke mbok pilih kita bisa napa nggih istilahipun secara pedagogi ngaten saged mengikuti kejiwaan yang akan kita berikan masukan ngaten terus pilih namung ngaten mawon Bu Yus saking dalu Bu Yus niki kangen kula kalih Bu Yus
0: niku nggih matur nuwun rawuhipun Bu Justina salajengipun menika sugeng dalu saking Pak Jemangin Giri Mulyo Kulon Progo sugeng dalu narasumber sugeng dalu Mas Giman kula nderek nyengkuyung giaran ing dalu menika. Lah ingkang kula kuwatosaken menika malah wonten ing padusunan kemawon. Wonten ing padusunan kemawon, putranipun malah dipun ajari bahasa Indonesia. Matur nuwun nggih. Kula wau sekedhik sampun
2: singgel
0: nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suherman, Pak Suherman ingkang lenggah wonten ing Turi Sleman. Derek cengkuyung pambuti doyo supados nilai-nilai kejogjaan saged dipun tindakaken lan dipun caaken tumanem wonten para putra lan wayah. Ingkang badhe kula aturaken

0: Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Suherman wonten ing Turi nggih. Monggo.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Suherman wonten ing Turi. Dados panci leres menika pramila saking menika kita saking pas buja kawi merapi nika nggih ngupaya supados ing mangke putra-putra menika remen wonten ing sastra Jawi.
0: Ngeten
1: nggih. Dados kanthi wontenipun gladen lan sak piturutipun menika nggih saking lingkungan piyambak-piyambak ingkang
0: panjenengan. Nggih. Wis dipun tasih kathah menika bareng rawuh namung rening winatesing wedal, mbok menawi wonten pangandikan, wonten pangajab dumateng Sutresna Budaya ing dalem menika kepareng nyawiji gayut kalian nandaran dalem menika. Monggo kula aturaken wedal Pak Kyai Turu
1: monggo. Nilai kejogjaan lebeting sastra Jawi, sastra Jawi mboten namung sekar serat utawi babat ingkang dipun waos wonten ing papan-papan, ananging minangka kaca benggala ingkang mantulaken jati diri Jogja, alus nanging kokoh, lambat nanging lebet, artosipun nilai kejogjaan ingkang medal saking sastra menika prasaja nanging paring pitedah gesang andhap asor supados kula lan panjenengan mboten sombong wekdal dipun puji memahyu hayuning bawono supados gesang kula lan panjenengan maringi manfaat wonten mboten sanes kerisaan.
0: Ngaten inggih. Bungati monggo ngaturaken.
2: Mbok pilih namung nambahi sekedhik saking Pak Sugianto pilih anggen kula lan panjenengan mbok pilih badhe ningkataken pendidikan khas kejogjaan menika kedah sareng-sareng mboten namung masyarakat, mboten namung sekolah, namung ugi keluarga. Dados tiga pilar pendidikan menika kedah sareng-sareng yang kuyung. Pilar ingkang sepisan menika keluarga, pilar ingkang angka kali menika sekolah, lajeng pilar ingkang angka tiga menika masyarakat. Dados kas kejogjaan saged dipun wujudaken bilih tiga nipun pilar menika wau saged saeka kabdi ngaten. Dados saged dipun menika kedah saling nyengkuyung ngoten mawon.
0: Ngaten iki. Injih matur nuwun Bung Ati, matur nuwun Mbak Kyanto,
1: amin.
0: Paring andharan menika mugi murakapi.
1: Amin.
0: Mimbui seserepan lan mimbui greget anggenipun sesarengan. Njagi nglestantunaken lan ngrembakaken budaya Jawi mliginipun nilai-nilai kejogjaan menika sagedipun tindakaken. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking pasbuja sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budoyo yang ngaturakan pambagyuk luceng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing ngatur kiaran mirunggan campur sari mi campur programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge kiaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang direaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken lan dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon rangkung lumiyin sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dino Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Dipun dipawatos, Mas.
0: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat panjenengan lan keluarga mugi mekaten.
1: Nggih, alhamdulillah nderek remen dumadi-dumadi dipinuji.
0: Nggih.
1: Agunipun mbok pilih wonten Sesideman.
0: Sesideman nggih.
1: Nggih, atur salam nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Kagem Nak Rian, kagem Bu Yayu Kweni, monggo Bu Yayu, kagem Mbah Iman, kirukun perdo, dimak Pak Cipaimin, Romo Hadi Ngadiono, Mbah Tio, Dito Sumato, Romo Heri Sardono, Mbah Buyut Juru Gentong, Bopo Tumangin, Mami Satika, Bu Nugroho Mangiran, Lek Wirgudur, Yusirup, Bopo Untung Rahardo, wonten ing Sami Galo, Dik Haji RPG wonten panjatan Mbak Turo, Bopo Sagio, Romo Nadi Mursari, Nak Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mbak Titi, Bu Sriwi, Diajeng Widyaningsih, Mas Bambang Sutarno, Romo Nato Indra, Tanjung Pinang, Putarni, Bu Kartiti, Mak Ijen, Bu Bopo Kasiono, wonten Inggulawen, Bopo Sumar, wonten Supen, Mbah Noyo, K.R. Joko Budu, Romo Yuwono Matosiado, Romo K.R.T. Projati Kusumo, lan Prayogini pun kagem sedoyo kemawon. Sutresno ingkang wonten ing wonten ing mi sampun dalu menika.
0: Ngaten.
1: Kasiman, matur nuwun sanget paringipun kesempatan. Kondur matur nuwun sugeng. Dalu
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Dwijo nggih samingkingipun monggo sugeng dalu micampur
2: sugeng dalu micampur Mas
0: nggih sugeng dalu Pak Haji Ngadiono monggo
2: ya to Mas
0: paringipun pangestu mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih
2: alhamdulillah paring sehat agen nyuwun nungiteng asmoro saged
0: terus pundi
2: Lungi
0: tengah semoro menika mlebetipun wonten ing kroncong Jawi.
2: Nggih, menawi ngaten niku mawon. Dindang Semarang.
0: Dindang Semarang. Coba nggih pun padosaken nggih ing campur sari nggih. Monggo Bapak badhe kinten kita rumiyin.
2: Sampun pun bunceng
0: mawon. Oh. Nggih.
2: Menya sampun komplit.
0: Ngaten.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu micampur. Inji. Monggo Mbah Kemijan.
3: Ketika asli kalangan
0: Nji
3: maka temawan matun
0: Inji
3: Nji Satu-satunya
0: Ngatun
3: Sutresno
0: Inji
3: Rumpat matun
0: Maturnuun rawuhipun Mbak Kemijan Buntering Sri Kayangan Yesa Wingkingipun sugeng dalu Mi campur Halo Ji, sugeng dalu monggo niki saking Kang Jono monggo Kang Jono. Waduh kok pedot-pedot menika. Halo. Waduh pedot-pedot niki Kang Jono. Mboten saged kula tampi. Aduh njenjen nyun pangapunten nggih Kang Jono nggih. Samengipun monggo sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Dimas.
0: Sugeng dalu Bu Yayu.
4: Kawarta saya Mas.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mugi mekaten.
4: Gemanipun Pak. Menawi wonten pesona godian nggih Mas.
0: Pesona godian nggih.
4: Matur salam kagem ben mau Kang Jono nggih.
0: Nggih.
4: Dalu lajeng wau Bapa Ngadiono sugeng dalu Rama Tudo kalian Ibu. Nyuwun fotokopinipun Bu Dwija kalawau mawon Mas.
0: Ngaten.
4: Nggih, salam kagem sedaya mawon.
0: Nggih.
4: Kagem panjenengan sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing Jalan Paris sampingipun sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur Mas Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu monggo kirukun werda menika.
5: Nggih.
0: Monggo monggo.
5: Derek kintun-kintun.
0: Nggih.
5: Dumateng Ibu Nani Bajuri Ibu Sri Utami Ibu Sri Penagung Ibu Dwi Jokoro Wau Ibu Wagyanti Ibu Subranti Ibu Sri Supatmi Bajeng Kaseng Ibu Mami Ingkang Mwamah Bu Yayu Bajeng Pusat Ito Mbak Pipit Mbak Itu Romo Ngabiono
0: Inji
5: Jam sedaya kemawa Mas.
0: Inggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
6: Sugeng dalu Mas Winur Seto.
0: Inggih, sugeng dalu.
6: Nyuwun Roro Jonggrang.
0: Oh, inggih.
6: Katuntun Adi Kula Sudik Sudiyaturi, Putri Jawa Mbah Noyo, Mbah Klendi niki wau sinten?
0: Menika wau Ki Rukun Werda.
6: Wis gak Pak Rukun Werda, panane bajure, Pak Hyomodo, Sansedo Mbak Tri Saya Sri, Mas Rian Payek, Pak Yanto Saya Yanto, Mbak Yayu Saya Yayu, Mbak Mas Pak Tasiono, Pak Nane bajure, Pak Mbak Suro, Mas Romoyu, Mas Bambang Sutarno, Profesor Joko Bodo, Kakem Pak Toro, Pak Untung, Mbah Giman, Pak Tupar, Pak Mbah Wendy, Kakem Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Wagianti, Mbak Supriyati, Kakem Mbak Supoyo, Pak
0: Ya kagem sedaya kemawon matur nuwun Mas Kiwan Sinurseto. Inggih matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
7: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih sugeng dalu monggo Bu Yayu kuweni. Nggih.
7: Mangke yen tasih wonten wekdalipun kula nyuwun sekar Dewan Daru nak Mas.
0: Dewan Daru nggih. Nggih.
7: Kula kenten kagem Bu Dwija, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, saha fotokopinipun Bu Dwija kala wau sampun komplit.
0: Ngaten.
7: Nggih. Lajeng kagem Nak Mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
7: Tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
7: Semangat.
0: Amin.
7: Tatah rezekinipun ingkang barokah.
0: Matur nuwun.
7: Matur ngatos-atos. Matur nuwun. Salam kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun nggih rawuhipun Bu Yayu wonten ing kuweni. Salajengipun menika saking Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Mbonagung Yumudo Bu Dwija Bu Yayu Sedaya Yayu Yang Sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Bu Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werda Ki Kumbo Karno Ki Joko Bodo Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Adi Klanten Mas Adi Ponco Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbah Glendi Mbah Gono lan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Ugi kinten kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo, lan sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Becak Solo. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Ajing Adiono, Pak Rimbang, Mbak Wakit Keron, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Mbah Noyo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mas Rian Payek, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Magelang. Magelangipun pundi menika Pak Slamet nggih? Kinten lagu menika kagem sedaya Sutresna wonten ing pundi kemawon? Kula tansah nyawiji program 4 nyuwun lagu Jerite Ngati Mbak Sunyani. Nggih. Mangke pun aturaken jerit. Jerite Ngati nggih. Salajengipun sugeng dalu micampur nyuwun lagunipun dherek ingkang sampun cumawis saking Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan. Salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Ibu Yanuasih, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, dan dumateng sedaya Sutresno ingkang midhangetaken giaran micampur. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwilur Seto ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurno. Matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun ya. Sutresno budaya semoga langkrumbian ke api arsa wonten sesideman kasusul Pesona Ngodian, sesideman saking Mbak Eni Risangkara kasusul mangke Mbak Minul Pesona Ngodian.

0: dibuka.
1: Tasih wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari, program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugimanto Winur Seto ingkang dirihaken. Injih ingkang kepareng rawuh menika kula tampi alu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur.
1: Nggih Pak Supoyo.
2: Masuk Sugimanto Winur Seto kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Salam-salam itu kagem Pak Toro, Pak Tupak, Pak Ngabiono, Pak Sarjo, Pak Sawio, Kirukun Werdo, Kidamaskes, Mbak Suro, Yang Buah, Romoyu, Pak Tumiji, Pak Untung, Pak Toro, Pak Bilas, Bu Wadianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Bibit, Bu Kristin, Bu Yanwarse, Bu Siwi, Bu Sri Sudirmawan, Bu Sri Ukutami, Bu Yanwarse, Bu Mudo, Bu Yayu, Mas Bardi, Mas Nato, Mas Giarto, lan Pak Widodo kagem sedhemawon matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo wonten ing kadilayar Klaten nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu Mi Campur.
3: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Gimantono Seto. Diratur salam kagem Budi Coba Giati Sirup Imudo Bu Supriyati Putaran Ibunan Ibas Curi Kumami Sartika Mengakut Budi Coba Yudan Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo Pak Mustanjung Pinang, Pak Suro Trisik, Pak Mamang Sutarno Purworejo, Bapak Kasiono Mulawen, Ki Kumbu Karno, Kresis Setor, Mas Singationo, Romo Tujuh Sekeluarga, Mas Adit Poncosari, Pak Sargio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Pak Sagio, saya ini pun kagem. Sedoyo kemawon, Mas, gimana? Makin nek bu pilih nyanda waktu ni kulo setarik julat sulima senek bu tadi kulo pilih mas gimana won atau mas gimana sekarang tugas ngantos paripurno lah bu pilih kondur ngantos atos
1: inji
3: bu pilih ngatan gih mas gimana
1: matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nih selajengipun saking Pak Wiono utawi roko Mas Wiono menika sugeng dalu Mas gimana badhe kintun kintun kagem kadang-kadang Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta Pas Bujagawi Merapi Sastra Bulan Purnama Rumah Sastra Sragen Sanggar Sastra utawi SSJ Prasojo Gunung Kidul lan sedaya sutresna matur nuwun inggih matur nuwun kok Mas Wiono nggih monggo mangke pun bidang ngetaken lagunipun sugeng dalu menika saking Mas Jungkung Iromoko sugeng dalu menika ngersakaken Wonogiri Gajah Mungkur Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem tlatah Iromoko nggih matur nuwun rawuhipun Mas Jungkung nggih monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun Mbah Jenggot Kidul Studio Kepranan Mas Kintun salam kagem Kang Bakri Kang Jam Kang Harnawi Pak Suharjo Mas Sarwi Om Nuwar Mas Karno Pak Jan Kang Irjana Mbah Likin Mas Dandi Kang Basiran Mas Ngadimin Pak Pardi Mas Adik lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Saking Mbak Yunggiuk wontening luar Magelang Intun salam kagem sedaya sutresna ngersakaken rengu Rengu, ye, mangke pun cawisaken umyen ye Kakintun kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nanik Bajuri lan Mbak Suryati wontening Kulon Progo Ganti atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun Sutresno budaya semangga langkrumien kapiar sawonten Sekar Tiwondaru saking Dimas Eko Asmoro kasusul cerite ngati saking Mbak Anik Sunyahni semangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kabiyarsa wonten Sekar Diwundaru saking Dimas Sekai Kelas Moro kasusul cerita ngati saking Mbak Ani Sunyani ngrenggani giaran mi campur wonten ing dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh menika sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Wagianti. Absen kemawon. Menika nembe pengawasan lagune nderek kemawon. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon sugeng dalu sugeng laras. Nggih matur nuwun nggih monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun Bu Wagianti. Mugi saestu saged damel renaning penggali. Salajengipun ingkang kepareng rawuh lumantar telepon monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi sugeng dalu. Halo.
1: Halo, sugeng dalu.
0: Halo, halo. Ji. Monggo.
2: Ji. Saking Sedayu, Pak Sumar.
0: Pak Sumar Sedayu, nggih. Nggih. Monggo, monggo, Pak.
2: Napa mak nganun pun?
0: Menika campur sari. Oh,
2: Podang kuning maksud mboten?
0: Podang kuning, nggih.
2: Pinten-pinten nggih, Mas.
0: Monggo, monggo.
2: Pakem
0: Jangan
2: sikon benjang malu.
0: Ngeten.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Manis-manis. Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Deng Jalan Kaliurang ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan nggih. Sugeng dalu sugeng laras. Kula pinangkani langkung rumiyin menika ingkang kepareng mundut lagu namun monggo-monggo kula tampil mbiyen ing rawuh jeneng halo sugeng dalu. Waalaikumsalam monggo yusirup.
3: Kula nirik ngregeng nggih Mas. Atur salam nggih kagem Bunda Tujo Mbah Noyo Bu Mega Bu Agianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Bu Sri Bu Sri Wetan Isi nggih Bu Sri Rani. Kali titik kono Pak Sawiyo. Kalian kagem Romo Tujuh sekalian Mas Adi Boncosari Mas terus Mbak Glendi nggih terus kali Mbak Warti kali Kang Jono kali kagem Pak Sergio nggih terus kagem anu Dimas Suro wonten Trisek Prayogi kagem sedaya nggih Mas
0: nggih
3: lagune nek menawi tasih pegale mangke nyuwun nyuwun anu nggih nyuwun tembang tembang tembang tresno nggih Mas
0: ngaten nggih mawon tresno nggih
3: atur nuwun
0: atur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sutresno budaya Gajah Mungkur Wonogiri sarengan Mbak Anis Nyani kasusul mangke rengu saking Mbak Iin Juandari sumangga.

Sutresno budayaning winates sing wedal kagem giaran mi campur kanthi menika mangke katuraken rencana lagu ingkang pungkasan nggih dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa lan purnaning giaran mi campur mangke katuraken lelangan keguritan lan lelakon monggo ingkang kepareng rawuh. Mungkasi pepanggian mangke wonten podang kuning kasusul keperanan lan Joko Kasmaran. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kulo pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun laruncen lagu pungkasan kapiarso podang kuning saking Mbak Yani Megawati. Kasus lagi keperanan saking Mbak Nurana lan Mbak Anis Nyani mungkasi kanti Joko Kasmaran.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged paring kintun lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0066. Kados ingatan saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: muju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula tampi langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sediman Dwi Nur Seto.
1: Inggih, monggo Bu Dwijo matur nuwun rawuhipun.
2: Kula sowan badhe nderek ngrejengaken acara dalu menika geguritan lan lakon.
1: Inggih.
2: Dan yang wadah itu kalau ngaturakan satu giling gurit ya mas.
1: Gurit ya, menapa radani pun?
2: Pengetan kamar tigan.
1: Pengetan kamar tigan ya. Monggo monggo, kalau aturakan wadah pun monggo.
2: Mampu nuwun. Geguritan nanti irah-irahan pengetan kamardikan. Gurit menika kaanggep Ibu Sri Pangati S.Pg. Sawal tak aturaken Bu Dwijo saking Karmodo. Pengetan kamardikan. Biyen bangsaku gemah ripah loh dinawi kepesan Walanda kang gawe prahara nilakani rakyat kang karep merdika ndadekake uripe wong padha sengsara akeh pejuang sing wutah ludira ngorbanke jiwa raga lan bondo dunya kanggo gayuh kamardikaning bangsa 80 taun kapungkur proklamasi diwacakake gendera abang putih dikibarake ing angkasa pratondo negara wis merdika saka regemane negara monta. Apa kowe kabeh wis padha ngerti? Pahlawan iku ora oleh apa-apa saka negarane. Ora mung kiriman donga lan kembang. Nanging uga apa sing bisa diurunake marang negara. Indonesia saiki wis merdika. Akeh sing pinter nanging sithik sing bener. Kabeh padha rebut bener. Dadekake uripe keblinger. Dadya para muda taruna, dadya para kesatria sing bisa ngisi kamardikan lan bisa njaga langgenging negara. Mekaten matur dhumateng ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
2: Wonten atur kirang pas lan kekiranganipun kersa margiman paring pangapunten. Gurit menika badhe kula aturaken salam katur Rama Heri sadone ingkang pidalem ing Morangan
1: sugeng
2: Rama ugi kagem Bapak Sri Kater ingkang pidalem ing Kota Gedhe
1: boten
2: supen diajeng Januase putini wonten ing Niti Prayan Yusirup ugi Om Bening Bapak Jumangin Nak Wadianti Bunani Baduri Putri Utami Dik Supriyati, Bapak Darsono, Mami Sartika, Bapak Kasiono, Bu Yayu, Dalan Paris, Ibu Sriwi, lan Diajeng Widyaningsih, Prayogi, Kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika tasih nyawisi kalian Mas Giman wonten acara geguritan lan lelakon kanthi atur sugeng dalu. Mekaten Mas Giman. Matur sembah nuwun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur mboten supaya mangke nek kondur direken sugeng kondur pinanggih putra lan wayah santi kebak ing kasarasan kawin dengan matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo sampun kepareng regengaken nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Tinggrisita.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon monggo.
3: Ngaturaken geguritan Mas.
1: Geguritan nggih. Menapa daranipun?
3: Ya nuwun elingo.
1: Elingo nggih. Monggo-monggo kula aturaken wedalipun tumuli kaparingna geguritan.
3: Geguritan kanthi ira-iran elingo anggitanipun Ibu Yuli kawasaken kula Sri Katon sing bisa ngrasakake unyah padha lumrah weruh menungso-menungso serakah adah-adah numpuk bondo kanthi nyimpang dawuh agama tanpa rasa keder tumindak ora bener nerak wewaler ora manut angger-angger nglumpukake dana tanpa tata krama uga ndadekake negara mentolo selombo getih sesomo getih sing pait amargo uripe kejepit menungso menungso watak candolo podo kebat mburu derajat pangkat lan semat kanthi cara pengkhianat ora rumangsa yen bondo ora bisa ngepinake rasa nalika lara ora rumangsa yen dono ora bisa kanggo tuku nyawa nalika dikersakake Kang Maha Kuwasa ora rumangsa yen grejet pangkat lan semat ora bisa ngilangake sekarat nalika nyawa arep oncat elingo yen menungso puput yuswa ora nggawa apa-apa kejaba nggawa telung perkara yaiku anak soleh kang tansah kirim donga ilmu sing manfaat tumraping sesomo lan amal jariah sing diwenehake kanthi ikhlasing manah mekaten geguritan kang saged ngaturaken ing dalu menika
1: nggih
3: dari atur salam-salam
1: monggo
3: ngagem Rama Hiri Sarjono Ibu Dijo kula matur nuwun Bapak Gresono Ibu Tini Ibu Wagianti Bapak Wening Ibu Yanuasih Ibu Supriyati Ibu Sri Utami Sri Gono Mbah Suro ing Gresik Bapak Anton Rianto mboten kesupen Ibu Sumanto Mas Sulis ing Tarikan Ibu Dulati ing Condrowangsan mugi tansah inggih karahayun siket sehat coba kesuaras kemas kiman sugeng ngayahi dalu ngantos samangke matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon ye sampun kepareng regengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo sugeng dalu sugeng rawuh panjenenganipun Ibu Wagianti kula aturaken medalipun

0: Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Sugiman, Dwiner Seta, kula badhe nderek gurit kanthi rayahan damar bebrayan. Geguritan sabar nalikane aku nakal telaten, aku ora paham-paham dukanono wis lumrae nanging ora keporo esem pait madu ndudut ati gawe adem siswa siswi ngendikane ngombak banyu sregepo luru ilmu mureh uripmu piguna tumarap bebrayan tansah tak bundeli rina wengi piweling sejati migunani emane aku durung bisa caos piwales kabeh labuh labet panjenengan uga pangorbanane atur nuwun
1: inji
0: matur nuwun menika kakintun kagem Benda Dwijo Bu Sri Utami Bapak Iri Sarjono lajeng Bapak Sri Katon Mami Sartika Mungah Butini Niti Prayan Bapak Kasiono Mbulawen Ki Kumbo Karno lajeng Kirsi Seto prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu
1: inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wakianti nggih matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lakon candhaipun salajengipun monggo rawuhipun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono kula aturaken wekdalipun monggo.

0: Sukendalu geguritan, Sukendalu rai masuki mantui Nur Seto. Keparang kula barende ngaturakan gurit. Anggitanipun Mas M. Hai, irah-irahanipun udan. Ingkang ngaturakan kula Heri Sarjono. Udan seh kadarmaning pangeran paring suing panggesangan entitah sawanta kanthi tumetesing toya ing salumaing bantala. Udan aweh katentreman lan pangarep-arep subure tetuan muragabi mring panggesangan anjalari kamulyan lan kabagyan. Nanging udan bisa uga dadi praoro tumrap manungsa kang sarakah lan pungah tumindak ngrusak alam, ngrusak tatanan paugeran nyulayani mringka utama. Mugiyo udan iki tansah amberkai tumrap sesami. Mulane kudu kajaga kaudi mreh samu barang tumindak kebak pangati-ati. Mekaten rai mas gurit ingkeng klo aturakan
1: inji
0: kepareng klo badai kinto salam dumateng poro kadang dumateng bunda dojo ingkang bidalem ingkara mojo
1: inji
0: dumateng bapak Eri Wening Purnama kumateng ibu Wagyanti, ibu Sri Utami, ibu Yanuarsih, ibu Supriyati, bapak Triharjito, bapak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, saha dumateng sedaya Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng rai masuk giman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun rai mas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Mugi tansah pinaringan bagas waras tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekulitan lan lakon candhaipun. Selajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Rama Mas Yatin wonten ing pengasih kulon progo. Monggo kula aturaken wedalipun.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuk giman duwi nur seto kumitir surang aku kumitir ora yo nak an pa tu gale aja smoro to mak ku anak patih legendar kae to ku wong legendar kok legendar anu niki cangik saking pengase badhe nderek ngobrol malih oncek-oncek otak adik gatuk kali anak kula lindu mbo arep ngejak ngomong ke otak adik gatuk apa anu mak dadal oncek ana otak adiken gatuk tembung kenduri apa? Kenduri nek jare mbahmu kenduri iki saka tembung kendu mburi. Kendu kuwi tegese lega temeplong, mburi tegese sakwise. Dadi wong kenduri iso lega atine iki sakwise kelakon. Diarani kendu mburi mergo sak durunge persiapan sing arep daturi sapa wae yuk bahan-bahan sing arep di nggo diulah kuwi apa wae iki rak isih kenceng isih tegang lho nduk. Mujarani kendumburi yo sakwise kelakon nganake kenduri nganake sedekah kuwi kanggo tangga teparo ki yo kendu lega pikire kuwi tegese kendumburi kenduri kuwi ngono kuwi karepe. Oh kenduri kendumburi kendu tegese cemeplong lega mburi sakwise nganake slametan pinuwunan ngedum sedekah njur lega pikire ngono to intine mak. Lah iya anek nganu mak anek tembung berkat ya po berkat bi soko tembung berkai sing diangkat maksudnya ayo diangkat bi dijunjung diluhurake berkah soko sing gawe urip padane wong bisa nganake kenduri ngundang wong pirang-pirang cucul ragat bi ayo mergo berkai sing mau kuwasa lah iya toh nduk oh iya mak lah iya jur wong diparingi sehat iso mangkat kenduri njur bali nggawa sego kuwi lho saka berkahe sing maha kuwasa ngono to. Lah iya ya. Ya wis mung kuwi kok mung tegese kenduri iki kuwi nek berkat iki ya berkahe sing diangkat. Sampun masuk giman binur seta matur nuwun paringipun wedal nuwun.
1: Nggih. Inggih. Matur nuwun nggih kiraka. Cangik saking pengasih Kulon Progo. Matur nuwun mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras nggih. Kula wonten dika seta kumitir kula kuwatos menawi iki kumitire kae setane. Nggih matur nuwun monggo mangke tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Salah singipun sugeng dalu mas giman twinur seta kulo yanuase ingkang nembe mapan wontening paran kita Cimahi Jawa Barat. Badin dereng regengaken wontening kiaran keguritan ugi lelakon wontening hari program 4 Jogja dalu meniko. Gurit ingkang badhe katuraken kanthi irah-irahan dulan ing kutha Bandung. Menapa sampun saged dipun wiwiti monggo-monggo kulo aturaken medalipun Ibu Yanuase.

0: Kanti irairan dolan ning kutha Bandung. Kagurit dening Yanuase. Alun-alun Bandung kang adem. Angin sumbribit sumilir ngelus pipi. Gunung Tangkuban Prau dongak ngancani atiku sing lagi silaturahmi. Sawangen gedung sate kang megah gagah. Kaya istana ning kutha kembang. Dukar lan angkot liwat wirawiri. Kanto nyenengake ati wong dolan teko aduh. Blonjo ning pasar baru katon rame. Tuku sego liwet karo tahu sumedang. Nikmate nganti tekan kucir. Bandung kutha kang kebak sejarah. Kanggo papan konferensi Asia Afrika. Atiku gureh bareng kelingan ngomah. Kroso campur aduk. Eling omah sing wis suwe tak tinggal. Pendopo cilik wis nunggu tekaku bali. Maknyut kelingan tamanan kang suwe ora tak siram. Kudu eling kroso suwe anggonku lunga. Senadyan dolan penak kudu eling omah. Karono pitulasan Agustus wis bakal teko. Ora tidu-tidu atiku kudu mapak ngisi kamardikan ing desa kang bakal teko.
1: Mekaten Mas Giman, namung sak wontenipun wonten kirangipun nyuwun pangapunten atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken giaran ing arep program 4 dalem menika mboten kapiji-piji. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi jejiban ngantos paripurno. Mugi tansah pinayungan kabagas warasan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun nggih Ibu Yanuase sampun kepareng rawuh. Regengaken kiaran keguritan lan lakon wonten ing dalem menika. Sinaosa tasih lenggah wonten ing Cimahi, Jawa Barat. Nggih, matur nuwun. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Ibu Supriyati kepareng rawuh.

0: Sugeng dalu geguritan Masuki mandener seto. Lan dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki mandener seto. Tresna nganti mati. Aku ora iso ngapusi. Aku wis ora iso nahan kangen iki. Aku ora iso nahan tresno iki. Aku pingin kowe ngerti yen aku kangen kowe saiki. Yen aku tresno kowe nganti mati. Mekaten kemawon Masuki man anggen kawula geguritan menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Agianti, Pak Heri Sarjono, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Sudarndasilan, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Supoyo, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembah nuwun Masuki mandiner seta. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih sampun kepareng ngregengaken kiyaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika paring kinten saking Ibu Tini wonten ing niti prayan andharan lelakon anak pula wong tuwa pradah.

anak kula Dewi sak keluarga pas wangsul saking Jakarta dados saged tumut manggi. Saestu kula lajeng omong kalih Mbah Tuk. Awit kula wingi nalika Mbah Tuk ugi nyuwun dados manten wonten mriki, anak kula Pipin ugi nyuwun, "Mbah, iki piyen, Mbah?" Pipin yo njaluk dadi manten, "Ji." "Wela, njur kapan kowe? Kok melu-melu aku?" "Ayo saiki, Mbah. Golekno dina sing apik. Bocah ora gelem disemayani. Ya pokoke ora suwe barmu apa piye, Mbah. Sareng pun etang-etang kalian Mbah Tuk. Mbah Tuk maringi keterangan. Lagi kacek 10 dino karo aku. Aku tanggal 26 Maret. Sesuk Pipin tanggal 6 April. Orang aku songolas wi. Wes, wi ya dinane. Wi dino aku Selasa Kliwon. Sesuk Pipin Minggu Wage. Ya Mbah, nuwun ya Mbah, muga-muga kabeh lancar. Kula sampun asal dinten kangge anak kula Pipin. Wonten ing Pirembagan menika calon besan sampun nyarujuki lan manut awit ngendikanipun putrane ugi sampun urun lan manut. Gandeng anak kula tiga setri sedaya ingkang kalih sampun mentas mawi tata cara adat Jawi. Antawisipun cara ingkang sampun wonten adicara tarub, pasang blegetepe, midodareni, siraman, serah-serahan, ijab dateng gereja, lajeng resepsi. Pramila ingkang ragil ugi kula damel sami. Malah nalika resepsi sedaya ugi ngangge pasugatan uyon-uyon ingkang dipun tindakaken ibu-ibu ing kampung Niti Prayan. Kula ngiras pantes muri-uri budaya Jawi. Malah ingkang Mbak Hani mawi ketopraan wonten Mas Angger Supisno, Pak Deponiman, Mas Lili Sakonco, Mbak Purwanti. Lah menawi Mbak Dewi mboten purun ngangge ketoprak, lah Mbak Pipin namung ngangge maca patan. Nyuwun berkah Rama Praja swasana sak rombongan. Adicara mantu anak kula Pipin kaleksanan tanggal 6 April 2019. Menika datesaken pangenget-enget bab wonten ingkang bab ingkang tintrim nggih menika nalika adicara siraman anak kula Pipin dilalah jawah deres sanget mawi angin lan mawi duduk angin ageng kados soaken kados salju. Wonten ing nginggilipun papan ingkang kangge siraman menika kula ngertos piyambak saking sisih ler menika kados dipun gulung-gulung menika kados salju

0: Mboten sedaya ingkang rawuh nyekseni pirsa kahanan menika. Kula lajeng sembayang nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumati. Duh Gusti, nyuwun wekdal kangge ngresiki anak kula Pipin ingkang badhe jejodohan kalian Mas Rahmat. Matur nuwun Gusti. Mboten dangu bakda kula nyuwun dhateng Gusti jawah lajeng bokos kedik sirep mila dicara siraman tumunten kawiwitan dumugi rampung. Elokipun kendi ingkang sampun isi toya lan sekar setaman pun banting calon besan kaping palik kaping kalih mboten saged pecah. Lajeng kula ingkang banting nembe saged pecah. Bela iki piye kok ana lelakon kaya ngene. Biasane kendi iki kesenggol ambruke pecah. Lah kok iki dibanting ping pindho ora pecah. Kanyata ing kawontenan menika kula ugi ngraosaken wonten babab ingkang aneh. Sak bibaripun menika wonten kabar bilih wonten ing jawi pekawisan jawahipun ugi deres sanget ngantos lepen Widuri wetan kula banjir dumugi margi malah saya ngidul saya ageng ing dusun keloran pinggir kilen toya mlebet griya mlumpat margi malah barang-barang prabotan rumah tangga pawon menika sami kentir keli katut banjir. Nah lelampahan bab jawah deres menika nalika kedadosan nalika bakdo manten kula taun 1979. Bakdo manten kula ugi jawah deres sanget lan banjir ugi peres ngantos meh serap. Nah menika lelampahan pas manten persiapan manten anak kula taun 2019 menika wonten candhakipun Mas Giminti Nursita mekaten rumiyin. Salam kagem Mbak Ipit Sumbodo.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan ya sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran kekulitan lan lelakon wonten ing dalem menika. Selajengipun monggo katuraken paring lelakonipun saking panjenenganipun Bapak Sri Katon nyinggul krombong bakul. Inggih monggo-monggo katuraken monggo.

0: Pak Termo. Yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak derma. Jodho, rejeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan. Pestine yen durung kaleksanan binuruwa tan wurung kleru, tundone malah kesluru. Yen pancen pesti jodhone nadyan kulang kali ngono gunung, tan wurung bakal tepung. Tak tersenan kang suci iku ora mawas Bondo Bandu. Sineksen jagat royo atiku, rasaku iki wis kebacut tresno. Muga-muga kang kuwasa, muga-muga kang kuwasa tinggal parno margani mulya bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa jinatu kromo salamnya urip kebarengan mulya mulya mulya. Ya iki kang jenenge mung sak jermo.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun paring kintunanipun lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kekuritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun ugi paring kintunanipun monggo Rama Siri Sarjana menika ugi paring geguritan malindalu menika.

geguritan kanthi irairan rumangsaku kagurit dening Ruwandi kawasaken dening Yanwase. Rumangsaku kabeh wong mesti kudu ngerti benere dhewe. Amung luput salai kang tumibo janmo liyo. Padha anggega kersane pribadi. Yen kepanggul asesanti, rawe-rawe rantas malang-malang putung singaleno nemai praloyo. Katon wewantahan ujaring kondo, nafsu anggedaton ing ati. Rasul lan malaikat ora kasat moto, banjur buteng bergudul ora ngerti. Ora ngerti angger-angger ing tata basa, subasita lan tuntunaning agama. Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati. Ora peduli embuh salai. Nanging rumangsaku luwih enteng ing ati. Dadi luber ajur mung kadi maruta. Ganjelaning ati kaanggep sesendhon. Tinambahan eling marang lajer kang tinandur Gusti. Kanthi mangesti sesanti aku kabeh kalepotan luput.

geguritan kanthi ira-irahan tinimbang bingung kaangge dening Mustofa W. Hasyim. Tinimbang bingung mikir mendung neng dhuwur wuwung, luweh becik umbar wuyung, jagatku lan jagatmu bisa kagulung. Pancen aneh manungsa saiki ketinggalan malah ora udan, langit ora biru kerep klawu, angin banter banget ngegirisi, wit gedhe padha tiba mlumah, wit cilik piningriyung mrana mrene, ana bledhek lan gudhug salah tekan, rasane omah padha ra tentrem maneh, wong-wong padha celaku, apa arep teko jaman kadhuru, ati padha kumitir ora leren-leren, iki pancen pratandha apa? Oh, ora ana apa-apa. Wektu iki aku banjur kelingan marang sliramu, marang sorot matamu sing adem esem kang kaya madu manjing ing jiwaku, lan suaramu sing minangka timbangan ing dawa. Muga-muga mendung bakal sirna, lan sirna uga wong kang culika, langit bali dadi langit maneh, mas aku isih ing tanah suci ndedonga, muga-muga kabeh nemu prayoga.

Tresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Ngambali atur tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Mugi saged minangka serono lestari lan ngrembakaning seni budaya mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mungkasi pepanggihan.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan